Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali Requiem opus 5 Ektorja Berlioza. Predstavili se bodo tenorist John Findon, ansambl Somnium, zbor glasbenega centra iz Helsinkov, nacionalni moški zbor iz Estonije, simfonični orkester finskega radija in dirigent Nicholas Colon. Posnetki so nastali 2. aprila 2026 v glasbenem centru v Helsinkih.

Berliozov Requiem smo slišali v izvedbi tenorista Johna Findona, ansambla Somnium, zbora glasbenega centra iz Helsinkov, nacionalnega moškega zbora iz Estonije in simfoničnega orkestra Finskega radija. Jutranji koncert je končan, sledi Berliozov Ples Silf.

Ples Silf Ektorja Berlioza, ki ga je Franz Liszt priredil za klavir, je zaigrala Vanda Landowska. Pred nami je fantazija na Beethovnovo temo Atenske ruševine za klavir Franza Lista, igral bo Ferruccio Busoni.

Ferruccio Busoni je zaigral fantazijo na Beethovnovo temo Atenske ruševine za klavir Franza Lista, kvintet za klarinet, obe duru opus 89, Antonina oziroma Antoana Reiche pa bosta zaigrala Jože Kotar in godalni kvartet Slovenske filharmonije.

0: Klarinetist Jože Kotar in godalni kvartet Slovenske filharmonije sta zaigrala kvintet za klarinet v B-duru opus 89 Antonina Rejhe. Z vami smo bili Jure Juvan, Damjan Rostan in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janeza Krstnika Dolarja, Milka Lazarja, Žige Staniča in Uroša Rojka. Poslušajmo najprej Baleti a quattro due Janeza Krstnika Dolarja v interpretaciji Simfoničnega orkestra Domžale Kamnik pod vodstvom Aleksandra Spasiča.

Slišali smo Baletti a quattro due Janeza Krstnika Dolarja, nastopil je simfonični orkester Domžale Kamnik pod vodstvom Aleksandra Spasiča. Pred nami je sonata številka 1 za altovski saksofon in klavir Milka Lazarja v interpretaciji Matjaža Drevenška in Zoltana Petra.

To je bila sonata številka 1 za altovski saksofon in klavir Milka Lazarja v interpretaciji Matjaža Drevenška in Zoltana Petra. Spored nadaljujemo skladbo Žige Staniča z naslovom Imam sanje. Nastopila bosta akordeonist Luka Juhart in klarinetist Boštjan Gombač.

Akordeonist Luka Juhart in klarinetist Boštjan Gombač sta tako pa ustvarila skladbo Žige Staniča z naslovom Imam sanje. Zdaj pa prisluhnimo še ljubljanskemu koncertu številka 2 z naslovom Spoj strun Uroša Rojka. Nastopila bosta komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in čembalist Tomaž Sevšek pod vodstvom Stevena Loja.

0: Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in čembalist Tomaž Sevček sta pod vodstvom Stevena Loja tako izvedla ljubljanski koncert številka 2 z naslovom Spoj strun Uroša Rojka. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janeza Krstnika Dolarja, Milka Lazarja, Žige Staniča in Uroša Rojka.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

To so bile melodije srca Janka Gregorca v izvedbi Godbe Milice, dirigiral je Rudolf Starič. Zdaj pa je tu jesensko vezenje Bojana Adamiča. Orkestru Slovenske vojske bo dirigiral Franc Rizmal.

Poslušali smo jesensko vezenje Bojana Adamiča v izvedbi Orkestra Slovenske vojske, dirigiral mu je Franc Rizmal. Sledi lirična suita Čende Šedlbauerjev v priredbi Stjepana Dleska. Godbo Milice vodi Vinko Štrucl.

Izvenila je lirična suita Čende Šedlbauerja. Godbo Milice vodil dirigent Vinko Štrucl. Za konec Arsovih spominčic pa je tu še narodni koktejl Bojana Adamiča. Revijski orkester in zbor doma JNA Beograd vodi avtor Bojan Adamič.

0: Poslušali smo skladbo Narodni koktel Bojana Adamiča, revijski orkester in zbor doma JNA Beograd je vodil avtor. Arsove spominčice je pripravila Tina Ogrin.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, z tretjega programa Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi o poslušanju glasbene jutranice. Kot prva v tokratni oddaji bo zazvenela koncertna uvertura V naravi, opus 91, Antonina Dvoržaka. Igral bo Simfonični orkester Slovaškega radija pod vodstvom Ludovita Rajterja.

Koncertno uverturo z naslovom V naravi, opus 91, Antonina Dvoržaka, je zaigral Simfonični orkester Slovaškega radija pod vodstvom Ludovita Rajterja. Sledi Dvoržakova sonatina v G-duru za violino in klavir opus 100, izvajalca bosta Edward Laurel in James Ennis.

Sonatino v G-duru za violino in klavir opus 100 Antonina Dvoržaka sta zaigrala Edward Laurel in James Ennis. Spored nadaljujemo z baletno glasbo za orkester iz opere Demon Antona Rubinsteina. Simfoničnemu orkestru Wuppertal bo dirigiral George Hanson.

V izvedbi simfoničnega orkestra Wuppertal, ki mu je dirigiral George Hanson, smo slišali baletno glasbo za orkester iz opere Demon Antona Rubinsteina. Pred nami je še Avanes, opus 83, Camilla Saint-Saensa, v občuteni izvedbi Itzeka Perlmana in filharmoničnega orkestra iz New Yorka pod vodstvom Zubina Mehte. Posnetek izvedbe je nastal leta 1987. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: To je bila Avanes, opus 83 Camilla Saint-Saensa v izvedbi Itzeka Perlmana in Filharmoničnega orkestra iz New Yorka pod vodstvom Zubina Mehte. S tem je končan prvi del tokratne glasbene jutranice. Pripravila jo je glasbena urednica Katarina Radaljac-Jaspec.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Sloveniji se kljub prehodnemu dežju v preteklih dneh nadaljuje huda suša. Ta se odraža v nizkih vodostajih in pogostih izbruhih požarov, vse težje posledice pa občutijo tudi kmetje. V pričakovanju vedno hujših vremenskih ekstremov je ena od mogočih rešitev za pridelek namakanje. Matic Leban iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka.
1: Slovenija sicer pri uveljavitvi teh rešitev zaostaja za drugimi državami, sedaj pa še k ostalim poudarkom oddaje.
3: Zanimanje za sončne elektrarne še naprej narašča. Iran v zameno za odprtje Hormuške ožine pričakuje opustitev sankcij. V Ankaranu ostaja zadrega s parkiranjem. Danes bo jasno in za kako stopinjo topleje.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Kljub vsem pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečuje, še vedno pa dosega zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Namakanje sicer ni celovita rešitev za kmetijstvo, lahko pa pomembno prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Nataša Kuhar.
4: Kmetje in strokovne službe že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo, predvsem sadja in vrtnin, nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
5: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin, kjer je vzpostavljeno možnost namakanja.
4: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri pri vzpostavitvi sistemov. Trenutno je v pripravi nekaj projektov.
5: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina.
4: Čeprav je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo omenjenih projektov, pa denimo v Kidričevem ne gre gladko. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalje med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Zato se gradnja sistema zelo odmika. Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben, tudi sam kmetovalec pa ob tem izpostavi pomemben vidik namakanja.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetiji.
4: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave, zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje.
1: Namakanje kmetijskih površin bo tudi osrednja tema naše oddaje od setve do žetve. Te dni pri nas do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijajo sončne elektrarne. Lastniki malih sončnih elektrarn in drugih malih obratov za samo oskrbo lahko viške energije v okviru mehanizma souporabe prenesejo na katerokoli drugo osebo ali bolje merilno mesto v Sloveniji. Zanimanja je vse več, po Elesovih podatkih z konca julija je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog za souporabo. Erna Strniša.
6: Souporaba je zaživela julija in je eden od ukrepov, ki jih dovoljuje Evropska komisija za blažitev visokih cen energentov. Pri sončni energiji pa so viški najbolj aktualni prav poleti. Vloge za avgust je bilo mogoče oddati do konca julija, zdaj prihajajo že tiste za september. Nekoliko se zmanjšuje delež zavrnjenih vlog. Razlog za zavrnitev je lahko, če merilno mesto ni prijavljeno v portal Moj Elektro ali pa če merilno mesto ne more biti prejemnik energije, denimo, če je že vključeno v sistem netomeritev v tem primeru. primeru lahko energijo le odda. Pri Elesu še zmeraj opažajo, da oddajniki v vlogah določajo zelo širok razpon deleža električne energije, ki bi ga radi oddali prejemniku. Kot pojasnjujejo, se viški prenesejo na drugo mesto, gre za administrativni, nedejanski prenos, kot da bi bili tam proizvedeni, vendar se to dogaja znotraj 15-minutnega intervala. Ne oddajamo, da nimo mesečnih viškov. Precejšen delež uporabnikov se odloči, da bi na nekoga prenesli 100% omrežje oddane energije, a s tem negativno vplivajo na svojo pravico do neto meritev. Če prejemnik v 15-minutnih intervalih prejetega ne porabi, pa gre ta energija brezplačno dobavitelju. Darko Kramer, direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu.
7: Oddam 100%, ampak s tem, če sem jaz v letnem netmeteringu kot tisti, ki predaja električno energijo, moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem netmeteringu. In bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
6: To velja tudi, če denimo prenašamo energijo z lastne vikend hiše na stanovanje. Pri Elesu zato svetujejo, naj uporabniki pristopijo nekoliko bolj konzervativno in zase zadržijo dovolj za lastne potrebe. To nalogo lahko prepustijo tudi dobavitelju, a preveriti velja stroške.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Čeprav sta Iran in Oman blizu sklenitve dogovora o upravljanju Hormuške ožine, pa promet čez to območje še ne bo stekel, napovedujejo iranske oblasti. Po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija bodo za sprostitev ladijskih poti od Washingtona zahtevali več ukrepov. Pogovori z Omanom se sučejo okoli začasne poti, po kateri bi plule ladje, vendar njena določitev še ne pomeni odprtja Hormuške ožine. Ta zavisi od drugih pogojev. ZDA morajo plačati za svoje kršitve sporazuma o premirju. Trenutno stanje je namreč posledica ameriških kršitev, je bil Jasen Arakči. Iran naj bi med drugim zahteval ustavitev vseh sovražnih dejanj, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prvič obiskal Beograd in se srečal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta se med drugim pogovarjala o gospodarskem sodelovanju ter si izrazila podporo v procesu približevanja Evropski uniji. Odnosi med državama pa kažejo, kako zapletena so razmerja v današnjem svetu in še bolj med slovanskimi državami. Matej Hrastar.
8: Srbija je tradicionalna zaveznica Rusije, Ukrajina pa je nekoč bila še precej več kot to. A v obeh primerih je njun odnos z največjo slovansko državo zapleten, vsaj v primeru Ukrajine je to zelo milo rečeno. Obe državi sta kandidatki za vstop v Evropsko unijo, kar v tem trenutku avtomatično pomeni oddaljevanje od Rusije.
9: Što se Srbije tiče, Ukrajina će uvek imati puno podršku.
8: Kar se tiče Srbije, bo Ukrajina vedno imela našo popolno podporo na evropski poti, je dejal srbski predsednik. Ukrajini želimo, da čim prej odpre vsa glavja in da jih prav tako hitro zapre, saj je to želja Ukrajincev in njihovega vodstva. S tem nimamo nobenih težav, nasprotno. Poleg tega je Vučić, ki je tudi sicer mojster sedenja na dveh ali več stolih krati, Zelenskemu ponovno izrazil podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine. Srbija sicer še naprej dobiva ruski plin in nafto in se ne pridružuje sankcijam Evropske unije, a tradicionalna prijateljstva v današnjem svetu z lahkoto premaga ekonomski interes. Zato Srbija prek posrednikov Ukrajini dobavlja orožje, zaradi česar se je Vučić lani zagovarjal, da 24 tisoč ljudi v obrambni industriji Srbije mora od nečesa živeti. V konflikt slovanskih držav pa so vpletene celo države z drugih koncev sveta, na primer v vzhodni Aziji. Rusija se ob sankcijah in drugih omejitvah vse bolj naslanja na Kitajsko, Ukrajina pa v obrambi pred sosedo, kot je včeraj povedal Zelenski, za pomoč prosi Južno Korejo in Japonsko.
10: Pivdena Koreja, Japonija takož mogli bi dopomogti.
8: Iskreno vam povem, tudi Južna Koreja in Japonska bi nam lahko dostavili sisteme zračne obrambe. Ali sta nam v naši vojni pomagali na ta način? Nista, saj tega ne moreta v skladu z zakoni in ustavo.
10: Ne otrimali odpovedno dopomogu.
8: Tako je slovanski svet postal mikrokozmos prelomov današnjega globalnega nereda.
1: 100 let po svojem nastanku je nemška šola modernističnega oblikovanja Bauhaus znova postala tarča kulturnega boja. Če bi skrajno desna alternativa za Nemčijo po jesenskih volitvah prevzela oblast v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt, bi lahko delno ukinila financiranje Bauhausa ter območij z njegovo arhitekturo, ki so uvrščena na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Prispevek Maje Derčar.
11: Šolo Bauhaus je leta 1919 v Weimarju ustanovil arhitekt Walter Gropius. Ta družbeno-utopični projekt je z uporabo sodobnih, cenovno dostopnih materialov in preprostih geometrijskih oblik odločilno zaznamoval svetovno arhitekturo in oblikovanje. Bauhaus, ki so ga prepovedali že nacisti, danes zavrača tudi član AfD, pristojen za oblikovanje kulturne politike stranke, Hans Thomas Tilschneider. Gradnja enakih objektov po vsem svetu, to je Bauhaus. Bauhaus je arhitektura globalizacije, tako rekoč brez prepoznavnega porekla. Mi pa smo stranka s poreklom. AfD-ju je bliže klasicizem, arhitektura iz obdobja nemškega cesarstva, vse, kar ima pridih nemškosti, nacionalnosti. Barbara Steiner, direktorica ustanove Bauhaus Dessau. Z vidika stranke AfD nismo nemški. Tudi ta oznaka se pojavi skupaj z globalistično agendo, ki nam jo očitajo. Na vse zadnje so to izrazi, ki jih poznamo iz obdobja pred stoletjem. Ameriškega obiskovalca Bauhausove razstave AfD-jev odnos do moderne arhitekture spominja na domačo politiko. Morda ste opazili, da naš predsednik uvaja vse vrste v narekovajih klasične arhitekture in sovraži moderno arhitekturo. Stranka Alternativa za Nemčijo, ki jeseni meri na zmago v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt, je obljubila novo domoljubno kulturno politiko. Na univerzah bi ukinila predmete z področja študij spola in postkolonializma. Odpravila bi vse, kar pojmuje kot levičarsko radikalno poučevanje, tudi integracijo priseljenskih otrok. Toda v vseh teh primerih bo naletela na velik upor.
3: Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strele.
1: Parkiranje v Valdotri bo v poletnih mesecih še naprej velik izziv. Občina Ankaran je sicer načrtovala začasno rešitev, to je zeleno parkirišče v bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Tjaša Škamperle.
12: Občina Ankaran je želela urediti zeleno parkirišče ob bolnišnici. Zeleno, ker parcele ne bi povsem pozidali in ker zaradi tega ne bi posekali vseh dreves na zemljišču pod Jadransko cesto. Večina svetnikov je menila, da je to predragocen prostor za tak namen, čeprav je dolgoročno prav tam predvidena podzemna garažna hiša. Aleksander Pahor v imenu Vsi smo Ankaran.
13: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi, podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo in tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
12: Lokacijska preveritev za ta projekt torej ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve za perečo problematiko še ne bo. Podžupanja Barbara Švagel.
14: Tako da zaenkrat v zvezi s parkirnim režimom ostaja vse tako, kot je bilo. Občina se bo pač trudila tudi v bodoče z bolnišnico iskati skupni jezik in te težave reševati do takrat, ko bo, upajmo, tudi skladno z občinskim prostorskim načrtom na tem območju zrasla podzemna garažna hiša.
12: Obiskovalcem plaže, prireditev krajinskega parka in nenazadnje bolnikom tako še naprej ostane parkiranje na makadamskem parkirišču v gozdičku nad bolnišnico. Ker gre za kmetijsko zemljišče, je parkiranje brezplačno, a površina prav zato neurejena.
1: Današnja nedelja bo torej suha in topla, pričakovati pa je, da se bo takšno vreme z vsemi nevšečnostmi v obliki suše in požarov nadaljevalo še ves prihodnji teden. Za konec naše kronike poskočimo še v svet športa. Nogometni navdušenci bodo danes imeli priložnost spremljati več obračunov v domači ligi, kolesarski zanesenjaki pa bodo čakali na zadnji obračun dirke po Franciji za ženske. Z vami bo Dario Rupar, z moje strani pa vam želim prijetno nedeljo.
15: Za uvod v četrti krog državnega prvenstva v nogometu so državni prvaki iz Celja upisali prvo zmago v novi sezoni. Zmago z 1-0 z Olimpijo je v Celju spremljal Marko Cirman.
16: Slaba nogometna predstava in hitro pozabljiv 68. štajersko-ljubljanski obračun. Celjski trener Viktor Kampeloš je spremenil skoraj celotno udarno enajsterico nosilcev igre, ki jih je želel spočiti pred torkovo evropsko tekmo. Olimpija pa je bila slaba od prve do zadnje minute. V prvem polčasu malo priložnosti. Za Olimpijo je najlepšo na tekmi zapravil Čuni, ko je z roba kazenskega prostora streljal, a je vratar Leban s parado žogo odbil v polje. Dve lepi priložnosti so imeli Celjani prek Kotnika in Dukulija. Edini gol na tekmi pa je padel v 70. minuti. Akcijo je začel rezervist Kvesič, ki je po sredini podaljšal žogo proti Kotniku. Ta je s predolgo globinsko podajo zaposlil Tilna Letonjo, pred vrati Ljubljančanov pa sta se zaletela vratar Vidovšek in branilec Urbančič. 18-letni Tilen Letonja je bil za vztrajnost nagrajen in na svojem prvencu v dresu Celja odločil obračun za prvo zmago Celja v tej sezoni.
17: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel.
16: Celjani bodo v torek odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bodo na domačem igrišču lovili zadetek zaostanka z prve tekme v Armeniji proti Araratu.
15: Tri tekme četrtega kroga bodo danes, najbolj bo na očeh dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. V Nici se bo končala ženska kolesarska dirka po Franciji. Vodilna Nizozemka Demi Vollering ima pred prvo zasledovalko Katržino Njevjedo le 8 sekund prednosti. Zadnji dan prinaša slabih 100 km krožne proge s 4 usponi druge kategorije. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. V Francijo se je preselila tudi poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ema Klinec je na tretji tekmi serije osvojila 5. mesto. Skupno je znova prva.
18: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
15: Najboljši Slovenec med moškimi je bil včeraj Žiga Jančar na 26. mestu. Zmagala sta Norvežanka Anne Odinestrem in Avstrijec Daniel Čofenik. Še naprej zelo uspešno na turnirju v Veliki Britaniji nastopa naša golfistka Pia Babnik. Na turnirju Evropske serije na obrobju Londona je pred zadnjim dnem na 13. mestu. Sobota pa je po nekaj slabšem začetku precej dobro uspela.
19: Res je bil malo težji začetek, prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogce v bunkerju ene parkrat zarila, nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagal še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
15: Deni Kožul se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki se je začel v Malmeju. S 3-1 je izločil Portugalca Tiaga Apolonia. Danes se bo meril z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen v glavni žreb. Po daljšem premoru so se na dirkališča vrnili najboljši motociklisti sveta. V Silverstonu je za zdaj najbolj uspešen Španec Jorge Martin, ki je dobil sprintersko dirko. Obenem je bil najboljši tudi v kvalifikacijah za današnji izziv na veliki nagradi Velike Britanije v kraljevskem razredu, kjer so znova prevladovali vozniki Aprilije.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Dežurni na uradu za meteorologijo Brane Gregorčič.
20: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do

0: motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Ura je 7:19.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Steven John Isserlis.
2: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
1: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
2: Johann Sebastian Bach,
1: Wolfgang Amadeus Mozart,
2: Ludwig van Beethoven,
1: Robert Schumann,
2: Johannes Brahms
1: in Igor Stravinski.
2: Zgodbe bereva
1: Mateja Perpar
2: in Igor Velše.
1: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
2: Na Arsu.
1: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
3: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.

Dragi poslušalci, dobro jutro na današnjo nedeljo 9. avgusta, ki jo z vami delijo tonski mojster Vid Humer, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Dejan Kaloper. S čim vam bomo danes lahko lepšali tole dopoldne in katere so tiste vsebine tja do poldneva? Pa poglejmo. V liričnem utrinku ob 8. bomo slišali pesem Petre Koršič, Kako se bova ljubila zdaj, v interpretaciji Gaje Filač. Neposrednemu prenosu današnjega bogoslužja iz Sevnice lahko kot običajno tudi danes

prisluhnete ob 10. In uro zatem, ob 11, tudi danes vabimo k spremljanju euroradijskega koncerta, ko bodo znova nastopili berlinski filharmoniki, no tokrat z avstrijskim dirigentom Francem Weslerjem Mezlom. Dopoldne se bo tako, v popoldne prelilo še o Varsovih spominčicah, ki zadišijo ob 13, seveda pa vam vsi skupaj že zdaj ob vsem zaželimo vse skozi prijetno poslušanje.

0: Glasbena jutranjica.
1: Cenjeni poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni pri spremljanju oddaje Glasbena jutranjica. Torej, v naslednjih minutah zazveni prvi stavek iz sonate za klavir številka 20 v A-duru Franca Schuberta v interpretaciji Alfreda Brendla.

Slišali smo prvi stavek iz sonate za klavir, številka 20 v A-duru Franca Schuberta v interpretaciji Alfreda Brendla. Pred nami pa je adagio iz koncerta za violino in orkester, številka 1 v G-molu, opus 26 Maxa Brucha. Nastopila bosta Šlomo Minc in Čikaški simfonični orkester pod vodstvom Klaudija Abada.

To je bil adagio iz koncerta za violino in orkester številka 1 v G-molu opus 26 Maxa Brucha v izvedbi Šloma Minca in Čikaškega simfoničnega orkestra pod vodstvom Klaudija Abada. Poslušajmo zdaj še romantično elegijo za violino, violončelo in klavir Mihaila Petukova. Ob skladatelju bosta nastopila še violinist Sergej Grišenko in violončelist Sergej Kaljanov.

Poslušali smo romantično elegijo za violino, violončelo in klavir Mihaila Petukova. Ob skladatelju sta nastopila še violinist Sergej Grišenko in violončelist Sergej Kaljanov.

0: Literarna kritičarka in urednica Petra Koršič se je razvila v prepoznavno pesnico občutljive poezije. To dokazuje tudi njena pesem Kako se bova ljubila zdaj. Interpretirala jo bo dramska igralka Gaja Filač.
1: Kako se bova ljubila zdaj, ko so naokrog vojne, ko se pogodbe podpisujejo za 9 mesecev, ko v sosednji državi fantov poklicujejo v vojsko, ko so forzicije najne mladosti odpadle pred nama in potemnele. Kako se bova ljubila zdaj, ko počasi pozabljava najin jezik, ko se najina hiška iz igralnih kart maje nad praznino, ko poljubi niso več nuja, ampak navada. Kako se bova ljubila zdaj, ko je svet pokončan le v agresiji, čeprav bi zadostoval en sam dotik, da bi se spomnila, kako sva nekoč zardevala. Midva pa sva mislila, da bova zrela jedla sočne pomaranče. Kako se bova ljubila zdaj, ko sanjava, da kradeva ogromna jajca in beživa pred čudnimi noji, da bi pritekla v zatočišče med vršičke smrek? Kako se bova ljubila zdaj, ko je časa vse manj in hodiva na pogrebe in me objemaš kot palerina pred dežjem? Tako se bova ljubila zdaj. Počasi in naglo. Nežno in polno milosti, kot da je oblika le posoda za vsebino. In sporočilo še vedno plava do v vojnah trpečih ljudi kot ljubezensko pismo v steklenički. Mene moje spreminja. Ne jaz.

0: Glasbena jutranjica.
1: Osrednji del te začenjamo z dvema skladbama za komorni orkester Frederika Deliusa v izvedbi članov in članic angleškega komornega orkestra in dirigenta Daniela Barenboima.

Slišali smo dve skladbi za komorni orkester Friderika Deliusa. Nastopila sta angleški komorni orkester in dirigent Daniel Barenboim. Spored nadaljujemo z adagijem iz godalnega kvinteta v F-duru Antona Brucknerja v občuteni interpretaciji španskega violista Enrika Santiaga in kvarteta Melos.

To je bil adagio iz godalnega kvinteta v F-duru Antona Brucknerja v interpretaciji violista Enrica Santiaga in kvarteta Melos. Pred nami je sonata za violino in klavir številka 1 v F-duru, opus 8 Edvarda Griega, ki spada med prva skladateljeva daljša in tehtnejša dela, nastala pa je leta 1885 med Griegovim bivanjem v Kibbenhavnu. Tam je spoznal Rikarda Nordraka, skladatelja, ki mu je predstavil bogatstvo norveške ljudske glasbe in te pomembno vplival na njegov glasbeni slog. V sonati že lahko slišimo zvočno zasnovo Griegovega glasbenega nacionalizma in, za poznejša dela tako priljubljeno ter skoraj da samoumevno, uporabo ljudskih napevov. Nastopila bosta Vladimir Ovčenikov in Aleksandre Vinitis.

Vladimir Ovčenikov in Aleksandre Vinic sta tako zaigrala priljubljeno sonato za violino in klavir številka 1 v F-duru opus 8 Edvarda Griega. Kot naslednja v današnji nedeljski glasbeni jutranjici pa bo zazvenela fantazija za klavir v C-molu Kehl 396 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopil bo francosko-ciprski virtuoz Cyprien Katsaris.

Pianist Ciprijen Kacaris je tako poustvaril fantazijo za klavir v C-molu, kehl 396 Wolfganga Amadeusa Mozarta. In zdaj je na vrsti koncertna uvertura v E-duru opus 12 Karola Šimanovskega. Gre za imitativno delo, tematsko in instrumentalno skoraj povsem odvisno od glasbe Richarda Strausa, zlasti njegovih simfoničnih pesnitev. Spada v zgodnje ustvarjalno obdobje Šimanovskega, ki ga zaznamujejo zgledi moderne ter vplivi nemške pozne romantike. Poslušali bomo izvedbo skladbe v interpretaciji simfoničnega orkestra Poljskega nacionalnega radija in dirigenta Jerzyja Semkova.

Tako koncertna uvertura v E-duru opus 12 skladatelja Karola Szymanowskega. Igral je simfonični orkester Polskega nacionalnega radija pod vodstvom dirigenta Jerzyja Semkova. Tokratno oddajo, glasbena jutranica, pa bomo sklenili z godalnim trijem v G-duru Jozefa Haydna, ki ga bodo izvedli člani nemškega godalnega trija.

Poslušali smo godalni trio v G-duru Jozefa Haydna, ki so ga izvedli člani nemškega godalnega tria. S tem je tudi končana današnja glasbena jutranica. Za vas jo je pripravila urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji vam z glasbo in besedo želimo odstreti del armenske liturgije, ki je kot v drugih vzhodnih cerkvah neločljivo povezana z glasbo. Armenska cerkev je sicer po marsičem podobna pravoslavni, tudi po glasbi, hkrati pa priznava katoliški nauk in papeževo vrhovno oblast. Gre za tako imenovano katoliško cerkev vzhodnega obreda, v katero spadajo unijatske cerkve s pravoslavno liturgijo in orientalske cerkve z liturgijo predkalcedonskih in monofizitskih cerkva. Armenska cerkev spada skupaj s sirsko, koptsko in etiopsko med zadnje, v poznem 20. in v začetku 21. stoletja, pa je podpisala tudi skupno izjavo s pravoslavno cerkvijo. Preden pa spoznamo glasbo armenske liturgije, pa še nekaj več o zgodovini tega preizkušenega naroda. Armenci so že v 6. stoletju pred našim štetjem na območju med Črnim in Kaspijskim morjem, Sirijo in Perzijo, ki so ga imenovali Velika Armenija, imeli svojo državo. Ko je armenski kralj Tiridat leta 295 sprejel krščanstvo, je Armenija postala prva krščanska država na svetu, Armenci pa najstarejši krščanski narod na svetu. Tako sami sebe imenujejo še danes, so pa tudi narod, ki se je moral ves čas bojevati za preživetje. Pri tem je pozitivno vlogo odigrala tudi cerkev, s katero so še danes povezani. Tako je to ljudstvo že v 5. stoletju skoraj da povsem propadlo. Postalo je plen Bizantincev, Perzicev in drugih osvajalcev. Poznaje so jih preganjali predvsem Turki, ti pa so v letih od 1915 do 1917 nad njimi izvedli tudi pomor. Potem so postali del nekdanje Sovjetske zveze, dokler si niso leta 1991 ustvarili samostojne republike, zaradi številnih preganjanj pa so danes razseljeni po vsem svetu. Liturgični, torej tudi glasbeni jezik armenskega naroda je od 8. stoletja naprej še vedno stari armenski knjižni jezik gabar, ki se ne govori več. Obredje slovi po številnih procesijah in dolgih pridigah. Duhovniki nosijo bogato izvezeno ogrinjalo z visokim ovratnikom in na glavi krono kot bizantinski škofje. Škofje pa nosijo pokrivalo rimskega tipa. Vse te podrobnosti seveda ne bi imelo smisla naštevati, če ne bi bile povezane z liturgično glasbo. Tudi zborovski pevci, tako ženske kot moški, morajo namreč nositi posebne liturgične tunike. V nasprotju s pravoslavno cerkvijo se v armenski cerkvi uporabljajo tudi orgle, tako kot v katoliški, sicer pa je njihovo liturgično petje eno najbolj eksotičnih na vzhodu, zelo spevno in, morda zaradi nenaklonjene zgodovine, tudi polno melanholije. Kljub temu pa, poleg psalmov in molitev, premore več kot 1000 hvalnic. Najprej bo na vrsti odlomek prvega dela armenske liturgije z naslovom Korut Korin. Zapel ga bo Akademski zbor Republike Armenije pod vodstvom zborovodje Ohanesa Čedžikijana.

V primerjavi s prvim delom raminske liturgije, ki jo je uglasbil skladatelj Markan Jekmalitjan, pa je drugi del melodično in ritmično bolj razgiban. Kristos Imetemer se imenuje, slišali pa ga bomo v isti izvedbi kot prejšnjega.

Izvenel je drugi del armenske liturgije v glasbitvi armenskega skladatelja Markana Jekmaljana. Preden pa prisluhnemo naslednjemu še nekaj besed o avtorju. Markan Jekmaljan je živel in ustvarjal v letih od 1856 do 1905. Najprej je študiral bogoslovje, nato se je odločil za glasbo. Njegovo glasbeno izobraževanje se je najprej začelo na pedagoški akademiji v Gevorjanu, nato je učil v Sankt Peterburg in postal učenec Nikolaja Rimskega Korsakova. Ta je imel velik vpliv na njegovo ustvarjanje in to se kaže v njegovih kompozicijah. Nazadnje je poučeval glasbo v Tbilisiju, kjer je leta 1905 tudi umrl. V armenski zgodovini glasbe je Jekmaljan pomemben predvsem kot prvi, ki je v tem prostoru razvil glasbeni obliki oratori in kantato. Pomembna pa je tudi njegova vloga pri razvoju glasbene teorije in pedagogike. Njegovi najpomembnejši deli sta Requiem za zbor a capella in uglasbitev spevov armenske liturgije. Iz nje zdaj prisluhnemo četrtemu delu z naslovom Hayr Mer.

Še pred 100 leti je imela glasba med Armenci precej drugačen pomen kot danes. Za večino Armencev to ni bil del visoke kulture, temveč način življenja človeške narave, ki se je najbolj kazala prav v liturgičnem petju. Del tega sistema so do danes ohranili duhovščina in izobraženci, med preprostim ljudstvom pa se je žal porazgubil. Glavna zavetnika Armenije sta apostola Tadej in Jernej, pravi razvoj liturgičnega petja, pa se je začel v 5. stoletju po razglasitvi krščanske vere za državno in oblikovanju armenske abecede. Iz 7. stoletja je tako ohranjena zbirka cerkvenih napevov, ki temeljijo na dvozborju in izmenjavi verzov. V 8. stoletju so poznali 8 tonovskih načinov, pozneje so jih razširili na 20, že takrat pa je bilo zaželeno, da so kleriki izobraženi tudi v glasbi. Zanimivo je, da so pri petju sodelovale ženske, tudi kot solistke, o tem pa pričajo zanje napisane skladbe. Morda to niti ni tako nenavadno. Razvoj liturgičnega petja se je sicer v tej deželi ves čas ujemal s splošnimi razmerami v državi. Zelo mu je bil naklonjen čas kraljestva Kilkija od leta 1187 do 1375. V teh letih so nastajale številne nove pesmi, pisne razprave o tej vrsti glasbe, razvijal pa se je tudi notni zapis z remami. Ta je v 14. stoletju dosegal svoj vrhunec, izjemno dodelanost in kompleksnost. Različna območja Armenije so hkrati razvila svoje glasbene tradicije, vsa pa so ohranila star armenski jezik, ki ga danes bolj ali manj poznajo le še tisti, ki se s to vrsto glasbe poklicno tudi ukvarjajo. No pa zdaj prisluhnimo še zadnji današnji skladbi v oddaji Muzika Sakra z naslovom Mijan Surp, prav tako iz kompozicije imenovane Spevi armenske liturgije skladatelja Markana Jekmalina. Pel bo Akademski zbor Republike Armenije pod vodstvom zborovodje Ohanesa Čečikijana.

spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče. Na 19. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo župnik Branko Balažic. Pri maši bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestva Svetega Duha z vami vsemi.
1: Dragi bratje in sestre, zbrani v cerkvi svetega Nikolaja v Sevnici, gledalci pred TV ekrani in poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče. Prisrčno pozdravljeni na 19. navadno nedeljo v letu. Danes nam bo prerok Elija govoril o svoji izkušnji z Bogom. Prenočil je v votlini na Božji gori Horeb. Ko se je na gori postavil pred Gospoda, je najprej občutil silen vihar. Za viharjem potres in za potresom ogenj. In za ognjem glas rahlega šepeta. Gospod se mu je razodel v rahlem šumljanju. Tako se dogaja tudi v našem življenju. Gospod se nam vedno ne razodeva v velikih dogodkih, temveč je navzoč predvsem v majhnih, drobnih stvareh. Mnogokrat tega ne razumemo. A pustimo mu, da nas prepričljivo nagovori v drobnih vsakdanjih trenutkih, ko smo drug drugemu in samemu sebi in Bogu lahko najbližje. Ker je naša vera večkrat slabotna, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo.
0: Pri tej sveti daritvi se bomo posebej spomnili Ivana Žiberta. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naši srca vis, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prejeti obljubljeno dediščino po našem Gospodu Jezusu Kristu.

Berilo iz prve knjige kraljev. Tiste dni je prišel Elija do Božje gore Horeba in je tam prenočil v votlini. In glej, prišla mu je Gospodova beseda rekoč: pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom. A Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. Poslušali smo Božjo besedo.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, govorim resnico v Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino, kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljanje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem slavljen na veke. Amen. Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli, prikazen je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel, Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, malo verneš, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli, resnično, ti si Božji sin. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ko smo pretreseni in prestrašeni, večkrat tudi spati ne moremo. Dobro se spomnim svojega otroštva, tam pri 5 letih, kako mi je bilo po noči, ko je bila popolna tma, strah. In najhuje je bilo po zimi, ko smo si sobo ogrevali z gašperčkom na drva in so se na steni pojavljale različne sence. Takrat sem večkrat vpil od groze in oče je moral stajati in bedeti ob meni, dokler nisem zaspal. Za marsikoga so bili grozni dnevi v času COVID-a, ko smo vsak dan zaskrbljeni poslušali statistiko o umrlih. Med njimi je bilo tudi veliko duhovnikov, predvsem pri naših italijanskih sosedih, in zato se mi je pogosto zastavljalo vprašanje, ali nas je Bog res zapustil? Smo s svojim grešnim življenjem padli tako nizko, da je Bog naredil križ čez nas? To je sedaj v veliki meri za nami. Tudi zaradi vseh tistih, ki niso izgubili vere, temveč so kljub slabim izgledom vztrajali v molitvi in pri prošnji k Bogu. Njihova molitev je bila uslišana, in hkrati smo dobili tudi dobro lekcijo za naprej. Zaustavimo sedaj se ob današnjem evangeliju. Jezus je po čudežu pomnožitve kruha in rib postavil svoje učence na novo preizkušnjo. Sami so bili po noči na jezeru, pihal je nasprotni veter in prišlo je do hudega neurja, kar se na Galilejskem jezeru pogostokrat zgodi. Ko je Jezus zapustil množico, je učencem razdelil 12 košar ostankov kruha. In zato si lahko predstavljamo, da je vsak imel s seboj dragoceno prtljago, ostanke od čudeža. In čeprav so imeli s seboj ta kruh kot znamenje Božje zvestobe, so kljub temu bili v težavah. Že po nekaj urah so pozabili vse, kar so doživeli prejšnji dan. In zato je Jezus izkoristil to priložnost za pedagoško srečanje, da bo učencem pokazal razliko med tem, kaj so razumeli in kaj se je usidralo v njihovih srcih. Med obojim
je navadno zelo velika razlika. Učenci so bili prisiljeni s čolnom priti na drugo stran jezera in plavba po jezeru je za verne Jude vedno predstavljala veliko tveganje, da jih bodo valovi potegnili v globino in da jih čaka smrt. Morda pa tokrat niso računali s tragičnim koncem, kajti njihova srca so bila še vedno navdušena zaradi vsega tega, kar se je zgodilo prejšnji dan, kar so videli in seveda tudi zaradi fantastičnega uspeha svojega učitelja. To je bil pravi vrhunec, v katerega so bili delno tudi sami vključeni in zato so lahko sanjali tudi o svojem uspehu in svoji popularnosti. In lahko je bil to tudi pravi vzrok, da so šele proti večeru se vkrcali na ladjo in odrinili od obale. In večer se nam zgodi, da prav takrat, ko smo polni entuzijazma, pride do zloma, ko nimamo ugodnega vetra. Pred nami je močno neurje, kar je sredi noči še bolj strašno kot podnevi. Trudimo se rešiti dano situacijo, odzivamo se v skladu s svojimi izkušnjami in vedno bolj smo prepričani, da ne bomo zmogli. Gospoda kličemo na pomoč, pa njega ni, ne sliši nas. Morda je pozabil na nas. Jezus se na to stisko učencev ne odzove takoj. Do njih pride šele proti jutru. In učencem se takrat zdi, da vidijo fantazmo, privid. To se nam navadno dogaja, ko smo prestrašeni, ko smo utrujeni. Noč je bila strašna in njihovi živci se še niso umirili. In ko se bojiš, ko si brez upanja, ne opaziš Gospoda, ki se ti je približal. Ko misliš, da imaš pred seboj privid, ti tudi vera ne pomaga za soočenje z realnostjo. Tako si zapuščen in zavržen, da ti niti na pamet ne pade, da bi se ti Gospod lahko približal. Kako je Jezus prišel k učencem? Na edini možen način, po jezeru, vendar na tak način, da je hodil po valovih. In če so valovi znamenje smrti, ker nas lahko potegnejo v globino, smemo zanesljivo trditi, da tisti, ki hodi po vodi, ima moč nad valovi. Je nekdo, ki je premagal smrt, je vstali Gospod. Nekdo, ki je premagal smrt, je vstali Gospod. In tako je bila pred učenci

0: Uklical Jezusa na barko. Ni ga niti prosil, naj pomiri vihar. Temveč je hotel sam priti k Jezusu, da bi tako ukrepil svojo vero. In za izvedbo svoje namere je bil prisiljen tvegati, da lahko tudi umre. Hkrati pa ni bil le on, ampak vsa skupnost učencev poklicana, da prav sredi tega viharja utrdijo svojo vero. Peter se je opogumil, da bo skupno namero uresničil v imenu skupnosti. Kako? Stopil je na valove in šel proti Jezusu. In dokler je imel svoj pogled usmerjen na Jezusa, je brez težav hodil po tej razburkani vodi, ko pa je umaknil pogled od njega, ko se je srečal s svojimi osebnimi mejami, ko je ponovno doživljal smrtonosno moč viharja in svojo človeško nebogljenost, se je začel pogrezati. To je bil ugoden trenutek, da se zamisli o samem sebi, da na nek način doživi moč krstne milosti. Pogrezal se je in hkrati je začutil, da je rešen. Zavedal se je, da sam se svojimi močmi ne more priti nikamor. In ravno takrat, ko je občutil to svojo nemoč, svoje meje, je doživel, da se je k njemu stegnila roka, ki ga je potegnila iz vode. Na tak način ga je rešila. Ko se bojimo, ko smo prestrašeni, je to najlepša priložnost, da skupnost obnovi svojo vero. To ni bila le Petrova izkušnja, ampak izkušnja vseh apostolov. In zato je Matej lahko tako do potankosti natančno opisal ta dogodek na viharnem jezeru. Vsem nam je namreč zapustil močno spodbudo, da takrat, ko nam je hudo, se lahko obrnemo na Jezusa z vzklikom: Gospod, reši me. Istočasno pa se mu tudi lahko zahvalimo. Jezus, ti si Božji sin, verujem vate, usmili se me. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križen za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Gospoda, ki je vir modrosti, sedaj iskreno prosimo.
1: Gospod Jezus, ti si se razodel preroku Eliju v rahlem vetriču. Bodi nam blizu v naših srcih, da nikoli ne bomo podvomili vate.
0: Prosimo te, sliši nas.
1: Gospod Jezus, ti si vodil apostola Pavla na njegovem misijonskem potovanju. Naj naši misionarji odločno oznanjajo evangelij in se ne bojijo ovir na svoji poti.
0: Prosimo te, sliši nas.
1: Gospod Jezus, ob

0: Apostol Pavel je rimsko-krščansko skupnost svaril, naj bodo močni v svoji veri, bodi blizu vsem, ki dvomijo in iščejo smisel svojega življenja. Gospod Jezus, kdor je spoznal tvojo ljubezen, je močan in trden. Naj vsi preizkušani bratje in sestre najdejo mir in tolažbo pri tebi. Gospod Jezus, ti si dobrota in radost vseh, ki ti zaupajo. Naj naši rajni župljani uživajo večno veselje pri tebi.
1: Gospod Jezus, usliši vse te naše molitve in prošnje, te nas usmeri na pot resnice, miru in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molimo, sestre in bratje, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojega, hvala in čas svojim imen, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve, od Tebe smo jih prejeli, spremeni v sakrament našega odrešenja, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se Ti zahvaljujemo in Tebe, vsemogočni, večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, da bi ta družina, zedinjena v Tebi, trojedinem Bogu, blestela kot Tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha v slavo Tvoje neskončne modrosti. Zato Te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni. In Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ v veku amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Izrazimo si medsebojno spoštovanje in ljubezen. Izrazimo.

glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: molli, ma usmiljeni Bog, prejeli smo telo in kri Tvojega Sina. Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči Tvoje resnice po Kristusu, našem Gospodu.
1: Kot smo danes slišali v Evangeliju, je Jezus apostolom rekel: ne bojte se, bodite pogumni. Naj nam njegove besede odzvanjajo v mislih še danes popoldne in v naslednjih dneh. Njihova moč optimizma naj nam da občutek pripadnosti in varnosti. Sedaj pa pripravimo svoja srca za blagoslov.
0: Gospod z vami. Gospod, ostani z nami, ki te prosimo za pomoč, in nam, ki smo veseli, da si naš stvarnik in vodnik, obnovi, kar si ustvaril, in obnovljeno ohranjaj. Po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v mir.

0: Spoštovani poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče, na 19. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je župnik Branko Balažic. Pri maši je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Tehnična izvedba, Televizija Slovenija. Želimo vam prijetno nedeljo.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

Zdaj je ura 11 in tu so poročila. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost krepitve svoje prisotnosti v Celju. Tam bi v okviru regionalnega centra delovali posamezni direktorati oziroma njihove organizacijske enote ter strokovne službe. Dokončne odločitve še niso sprejeli, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes poročil, da je pristanišče v Odesi v nočnem ruskem napadu utrpelo veliko gmotno škodo. V mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Kot je ob tem poudaril Zelenski, Rusija z napadi na ukrajinska pristanišča za izvoz kmetijskih proizvodov ogroža svetovno prehransko varnost. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA. Kot so poudarili v FIFA, so se v javnosti širile neutemeljene trditve in neresnične navedbe o FIFA in njenem predsedniku. Na Jezerskem se pravkar začenja 65. ovčarski bal, ki velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev pri nas. Na tradicionalnem dogodku prikažejo stare običaje življenja na planini, prigon ovac v dolino ter dela, povezana s predelavo ovčje volne. Vremenska napoved Agencije za okolje? Jasno bo. Temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev in tam je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi prometne nesreče promet na cesti Dragonja-Šmarje-Koper pri Grintovcu urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan ter na cesti Šmarje-Dragonja v obe smeri. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Slišali ste poročila, 11 in 3 minute je ura.

V euroradijskem koncertu bodo znova nastopili berlinski filharmoniki, prvič pa bomo predstavili avstrijskega dirigenta Franca Welserja Mösta, ki je 12. junija letos ponovno stopil pred ta znameniti orkester v berlinski filharmoniji. Na sporedu bodo Schubertova simfonija številka 3 v D-duru Deutsch 200, skladba Intensity sodobnega avstrijskega skladatelja Bernda Richarda Deutscha ter svita iz opere Kavalir z rožo opus 59 Richarda Straussa. Simfonijo številka 3 v D-duru Deutsch 200 je Franz Schubert napisal leta 1815, ko je imel komaj 18 let, vendar delo že razkriva izjemen ustvarjalni dar in presenetljivo zrelost njegove glasbene govorice. Nastal je v obdobju neverjetne ustvarjalne vneme, ko je Schubert v enem samem letu ustvaril na stotine samospevov, številna komorna dela in tudi več orkestrskih skladb. V simfoniji se čutijo vplivi Haydna, Mozarta in predvsem Beethovna, hkrati pa že prepoznavamo značilno Schubertovsko spevnost, svežino melodij ter občutek za lirično pripoved, ki bo zaznamoval njegovo poznejše ustvarjanje. Posebej izstopa živahni finale, navdihnjen z italijansko operno overturo Gioacchina Rossinija, ki glasbi daje lahkotnost, virtuoznost in nalezljivo življenjsko energijo. Tretja simfonija tako ostaja eno najbolj očarljivih del skladateljeve mladosti, delo, v katerem se klasična eleganca že neopazno prepleta z romantičnim izrazom, ki ga je Schubert pozneje razvil do popolnosti. Za berlinskimi filharmoniki bo stal maestro Franz Welser Mösst, eden najuglednejših dirigentov našega časa, ki že več kot 20 let uspešno vodi znameniti Clevelandski orkester in redno sodeluje tudi z Dunajskimi filharmoniki. Njegove interpretacije slovijo po izjemni slogovni prefinjenosti, preglednosti glasbene strukture ter spodobnosti oziroma sposobnosti, da lahko tudi najbolj znanim delom vdihne novo izrazno svežino. Posebno mesto v njegovem ustvarjanju zauzemata avstrijsko-nemški simfonični repertoar in opera, zlasti dela Mozarta, Beethovna, Brucknerja, Straussa in Wagnerja. Kot gostujoči dirigent redno nastopa z vodilnimi svetovnimi orkestri in je kar 3-krat dirigiral tudi znamenitemu novoletnemu koncertu Dunajskih filharmonikov. Svojo umirjeno, poglobljeno in natančno dirigentsko govorico danes velja za enega najvplivnejših interpretov klasičnega in romantičnega orkestrskega repertoarja. Stavki tretje Schubertove simfonije, ki jo bomo poslušali, pa so Adagio maestro, Allegro con brio, Allegretto, Menuet trio ter Presto vivace.

Izvenila je simfonija številka 3 v D-duru, Deutsch 200 Franca Schuberta, berlinske filharmonike pa je vodil Franz Welser Möst. Preden zazveni drugo delo sporeda, Intensity, Berenda Richarda Deutscha, namenimo še nekaj besed enemu najuglednejših orkestrov sveta, berlinskim filharmonikom. Ko zanimivost povejmo, da so se berlinski filharmoniki po več kot desetletju letos vrnili kot rezidenčni orkester salzburških velikonočnih slavnostnih iger, kjer pod vodstvom Kirila Petenka znova se ustvarjajo enega najprestižnejših glasbenih festivalov na svetu. Tudi ta vrnitev potrjuje, da orkester ostaja ena vodilnih umetniških sil evropskega glasbenega prostora. Sodobni avstrijski skladatelj Berend Richard Deutsch, rojen leta 1977, sodi med najvidnejše predstavnike mlajše generacije evropskih ustvarjalcev. Njegova dela pa redno izvajajo vodilni svetovni orkestri in dirigenti. Njegovo glasbeno govorico zaznamujejo izrazita ritmična energija, bogata orkestrska zvočnost ter iskanje ravnovesja med sodobnim izrazom in jasno glasbeno strukturo. Skladba Intensity, nastala v letih 2019 in 2020, je bila napisana po naročilu Clevelandskega orkestra in posvečena dirigentu Francu Welserju Möstu. Pod njegovim vodstvom pa je leta 2022 doživela tudi krstno izvedbo. Sam skladatelj jo opisuje kot odsev izjemno intenzivnega življenjskega in ustvarjalnega obdobja, v katerem se prepletata dve plati intenzivnosti. Silovita energija in gibanje na eni strani in tiha introspekcija, poglobljenost in čustvena zbranost na drugi. Prav to dinamično prehajanje med zunanjim nemirom in notranjo zbranostjo daje skladbi njeno izrazito napetost in jo vršča med najzanimivejša sodobna orkestrska dela zadnjih let.

Kot drugo skladbo je Berlinska filharmonija izvedla Intensity Bernda Richarda Deutscha, dirigiral pa je Franz Miesler Mest. Večer oziroma današnjo oddajo pa bo sklenila suita iz opere Der Rosenkavalier, Kavalir z rožo, opus 59, ene najslavnejših oper Richarda Straussa, ki je po premieri leta 1911 hitro osvojila evropske operne odre. Opera, nastala v sodelovanju s pesnikom Hugom von Hofmannsthalom, gledalca popelje v idealizirani Dunaj 18. stoletja, kjer se prepletajo ljubezen, humor, nostalgija in razmislek o minevanju časa. Orkestrska suita združuje najlepše glasbene trenutke opere, od razkošnih ljubezenskih prizorov do znamenitih dunajskih valčkov, ki z bleščečo orkestracijo ustvarjajo prepoznavno zvočno podobo Straussove glasbe. Čeprav se zgodba dogaja v času Marije Terezije, je glasba prežeta z valčki, ki zgodovinsko tja sicer ne sodijo, vendar prav s tem ustvarjajo čarobno in romantično podobo Dunaja, kakršnega si je skladatelj predstavljal. Strauss je z mojstrsko orkestracijo ustvaril delo izjemne barvitosti, v katerem se nežna liričnost nenehno prepleta z razkošjem simfoničnega zvoka in iskrivim gledališkim duhom. Suita tako tudi zunaj opernega odra ostaja ena najbolj priljubljenih orkestrskih skladb 20. stoletja ter sijajen poklon dunajski glasbeni tradiciji in Straussovemu neprekosljivemu občutku za melodijo, barvo in dramatiko.

Prišli smo do konca oddaje, v kateri smo ob zaključku slišali še suito iz opere Kavalir z rožo opus 59 Richarda Strausa. Tudi tokrat so nastopili berlinski filharmoniki pod vodstvom Franca Meislerja Mösta.

Po koncertu pa k Medigri, tule je kvintet za flauto, godalni trio in harfo Lea Smitha. Stavke Allegro Lento in Allegro Vivace bodo zaigrali. Flautistka Eleonor Pameyer, harfistka Erika Vordenburg, violinista Marijke van Kooten in Jakobjen Rosemond, violistka Edith van Mörgestal in violončelistka Doris Hochscheid.

0: V Medigri smo slišali kvintet za flavto, godalni trio in harfo skladatelja Leja Smitha. Odigrali so ga flavtistka Eleonor Pameyer, harfistka Erika Vordenburg, violinista Marike van Koten in Jakobjen Rosemond, violistka Edith van Mergastel in violončelistka Doris Hochscheid. 13:01.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Tu so poročila. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se danes že nadaljuje suho in vroče vreme. Padavin ni bilo dovolj za obležitev sušnih razmer, težave zaradi pomankanja dežja, kot so nizek vodostaj rek in požarna ogroženost, pa bi se tako lahko še stopnjevale. Iran je sinoči sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev, ki so jih postavili Združenim državam Amerike. Med njimi so odprava blokade iranskih pristanišč, odprava sankcij, umik ameriških sil iz regije ter plačilo vojne odškodnine. V ruskem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj 2 človeka, 20 je ranjenih. V napadih na Odeso je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, v tamkajšnjem pristanišču nastala velika gmotna škoda. Rusija je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. V Nagasakiju na Japonskem so se danes žalno slovesnostjo spomnili žrtve eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Rangea, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove. Več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali z prizadetega območja. Vremenska napoved in podatki za vreme agencije za okolje. Jasno je, temperature so od 28 do 33 na Goriškem do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, predvsem na Primorskem je danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je sicer razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana in Murska Sobota jasno 29 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 28. Slovenjgradec jasno 27. Novo mesto in Postojna jasno 30. Tudi letališče Cerklje ob Krki jasno 30, tam piha vzhodnik 17 km na uro. Letališče Portorož jasno 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 33 in Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri počivališču Radovljica promet preusmerjen prek počivališča. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Blagovico in Podmiljem. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konjicam in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na Primorski avtocesti pri Postojni pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoji so na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Sevčovje-Izora v obe smeri in Koper-Šmarje-Dragonja tudi v obe smeri. Slišali ste poročila 13 in 6 minut je ura.

Dragi poslušalci, dober dan v današnjo nedeljo 9. avgusta, ki jo z vami delijo tonski mojster Vid Humar, pa napovedovalec Dejan Kaloper in s čim vam bomo danes lahko bogatili tole popovdne. Katere so tiste vsebine tja do poznega popodneva še? Poglejmo na hitro. V humoreski tega tedna boste po poročilih ob 14. lahko slišali zgodbo Napoleona Verikiosa. Oddaji Muzika Nostramor, ki jo pripravlja Mihael Kozjak, prisluhnete po informativni oddaji Dogodki in odmevi, torej ob 16:05. Opozorimo pa lahko še na današnjo oddajo Sedmi dan, ob 18. bo na sporedu, ki jo pripravlja tokrat Tomaž Gerdin. Prijetno počutje tudi z nami.

Klavirski duo Dekleva, pianista Alenka in Igor, sta zaigrala fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franza Schuberta. Nadaljujemo s koncertom za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Stavki so Allegro moderato, Adagio di molto in Allegro ma non tanto, zaigrali pa bodo solist violinist Igor Ozim, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki ga vodi Marko Munih.

0: Spominčice smo sklenili s koncertom za violino in orkester v D-molu, opus 47 Jana Sibeliusa. Zaigrali so jih solist, violinist Igor Ozim in simfoniki RTV Slovenija. Vodil jih je Marko Munih.
1: Spominčice.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Ura je zdaj točno 14 in na vrsti so poročila. Izrael zavrača načrt odbora za mir glede Gaze in se ne bo umaknil od tam, dokler se Hamas ne razoroži popolnoma, je danes poročil premije Benjamin Netanjahu. Ameriški predsednik Donald Trump, ki vodi odbor za mir, je pretekli mesec poročil, da so pri pogovorih o načrtu dosegli preboj, saj je Hamas privolil v to, da položi orožje. Že takrat je izraelska vlada sporočila, da ne verjame v iskrenost navedb Hamasa glede razorožitve. Iran se ne pogaja z Združenimi državami in takšnih pogajanj tudi ne bo začel, dokler bo Washington kršil določila začasnega sporazuma, podpisanega junija, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, strani ostajata v stiku prek posrednikov. Araghchi je ob tem ponovil, da Hormuška ožina ostaja zaprta za promet, dokler Združene države ne izpolnijo določenih pogojev. Jemenski Hutijevci so po lastnih navedbah izvedli napad z brezpilotniki na naftno rafinerijo družbe Aramco na saudski obali Rdečega morja. Kot trdijo, gre za odziv na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Iz Rijada so predtem sporočili, da je na območju izbruhnil požar, ki da so ga varnostne ekipe družbe Aramco že pogasili, vzroka zanj niso podali. Braslovče gostijo enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Prireditev ob 64. dnevu hmeljarjev bodo odprli s povorko vozov skozi glavni trg. Prikazala bo celoten proces pridelave hmelja in bo po napovedih največja doslej. Na njej bo predvidoma sodelovalo približno 200 udeležencev. Na Evropskem prvenstvu v ženski športni gimnastiki, ki se bo prihodnji teden začela v Zagrebu, ne bo nastopilo več ruskih telovadk, saj jim Hrvaška ni izdala vstopnih vizumov. Kot je sporočila Ruska gimnastična zveza, so prošnje za vizume oddali istočasno z enakim naborom dokazil, a za 9 telovadk in članov spremstva niso bili odobreni. Ruski športniki bodo na turnirju v Zagrebu lahko nastopali le brez nacionalnih simbolov, potem ko je decembra lani Mednarodni olimpijski komite omogočil mednarodne nastope ruskih in beloruskih športnikov. Vremenska napoved in podatki Agencije za okolje. Popoldne je jasno, najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 in na Goriškem do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo lahko nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo? Predvsem na Primorskem danes velja velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, jasno, 30 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota, jasno, 29. Slovenj Gradec, jasno, 28. Letališče Edvarda Rusija na Primariboru, jasno, 30. Novo mesto, jasno, 32, prav takšno vreme tudi na letališču Cerkli ob Krki, le da tam piha vzhodnik 17 km na uro. Postojna, jasno, 31, letališče Portorož, jasno, 33, Bilje pri Novi Gorici, jasno, 34, Kredarica pretežno, jasno, 14 stopinj. Drugi podatki. Rudno polje 23, Krvavec 18, Jezersko 25 stopinj, Ravne na Koroškem in Velenje ter Maribor 29, v Mariboru piha jugovzhodnih 16 km na uro, Celje in Hrastnik 30, prav takšno tudi v Kočevju, Črnomelj 31, Krajinski park Goričko 27, Ilirska Bistrica 32, Koper 28, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 34 in Park Škocjanske jame 33 stopinj Celzija. Prometne informacije.
Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet pri počivališču Radovljica proti Avstriji preusmerjen prek počivališča, kjer pa nastaja zastoj. Promet je oviran pri priključku Sneberje proti Ljubljani. Vozite previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konjicam, predore občasno tudi zaprejo. Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Vrhniko. Na gorenjski avtocesti je kolona vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolga 2 km. Zastoji v obe smeri pa so še na cestah Strunjan-Izola ter Koper-Šmarje-Dragonja. To so bila poročila. Zdaj je ura 14:06. Cenjeni poslušalci, avgustovske humoreske tega tedna namenjamo dopustovanju in za začetek smo izbrali zgodbo Zdravnik mi svetuje dopust, objavljeno v knjigi Oče mi je rekel. Napisal jo je Napoleon Verikios, porodu Grk, ki pa je večino življenja preživel na Hrvaškem. Čaka nas nostalgičen spomin na avtomobilske kolone in zaplete s hotelskimi rezervacijami. A nikar naj vas ne skrbi, danes je vse drugače.

0: Porabniška družba če dalje uspešneje uničuje vse osebne vrednote svojih pripadnikov, tudi letni dopust. To počne tako, da tudi osebne užitke spreminja v blago, v predmet množične porabe. Tako je turizem že davno tega postal eden najočitnejših primerov, kako lahko za čim več denarja dobiš, čim manj osebnega miru in zadovoljstva. Toda moderni človek hoče imeti prav to. Jaz pa tega nočem. Izrazito staromoden sem. Bolj se nagibam k takemu dopustu, kot so ga imeli starorimski latifundisti z Dioklecijanom na čelu. Potem razni zrinski, vsi Ludviki po vrsti in Onasisi vseh profilov. Všeč mi je njihova nazadnjaška navada, da so se kopali v svojem lastnem oceanu ali jezerskemu sistemu, da so se sprehajali po svojih lastnih pragozdovih, gorskih verigah ali po celinah, da so imeli več sob, kot so jih lahko zasedli, in več strežajev kot članov širše družine. In končno, da so do svojega cilja potovali po samotnih, pustih poteh. In to celo nekoliko hitreje, kot potujemo po sodobnih avtocestah. Poleg vsega naštetega mi je njihova vrsta počitnic bolj všeč tudi zato, ker je bila to, tudi če so v svojih posteljah in prebivališčih staknili kakšen izpuščaj, kugo ali trop bolh, stvar njihove osebne higiene in ne spominek, ki bi jim ga pustil kateri od prejšnjih gostov. Zame so bili idealna vrsta turista tudi Odisej, Herodot, Elidrisi, Marko Polo in njim podobni. Biti edini turist na vsem tedanjem svetu, to je bilo res nekaj. Ko pa ves današnji svet hkrati pride na tvoje dvorišče, je to res manj kot nič. V najboljšem primeru nastane takšna gneča, da človek komaj dočaka, da bi se dopust končal, da bi se za silo spravil k sebi do naslednjega. Vse te misli so mi naenkrat preletele možgane pod nekem hitropoteznem zdravniškem pregledu. Zdravnik mi je namreč, potem ko mi je dvakrat potrkal po hrbtu in enkrat po čelu, na kratko ukazal: "Oblecite srajco." Iz sebe sem z levo roko v desnem rokavu in z desno v levem iztisnil le: "Kaj mi je?" "Nič, ste pač samo navaden primerek sodobnega polovičnega mrtveca." "Ali potrebujem bolnišnico?" "Ali mislite, da vas tam pogrešajo?" "Ne, ne mislim, da me pogrešajo," sem skrušeno izdavil. "Le domnevam, da jaz potrebujem njih." Zdravnik je bil eden izmed zvestih in potrpežljivih naslednikov Eskulapa. Zato se je vzdržal in me ni takoj vrgel iz ambulante skupaj s stolom, na katerem sem sedel. Pojasnil mi je: "Vam sta potrebna mir in sproščenost. Res pa je, da dvomim, da bi to dvoje lahko kjerkoli našli. Razen morda v norišnici." "Ali to pomeni, ne poskušam tam?" "Tja bomo vsi skupaj še pravočasno prišli," me je pomiril zdravnik. "Prej poskusite oditi na letni dopust. In če bo potem od vas še kaj ostalo, prinesite ostanke spet na pregled." Zdravnikov na svet sem razložil svojim bližnjim. "Najnujnejše je, da si najprej dobro odpočijem." "Od česa?" se je začudil Rudi, moj najboljši prijatelj in povrh še sodelavec iz pisarne. "Ali v službi ne počivaš dovolj?" Moj oče pa je pristavil: "Kolikor se jaz poznam na sodobno medicino, zdravnik ni mislil na pasivne, temveč na aktivne počitnice. Ali nimam prav, Vili?" "Ne vem, kaj si ob tem predstavljaš, Sebastian." "Aktivni dopust," mi je začel razlagati oče, "zajema vrsto dejavnosti. Od žlampanja vinjaka in žretja jagnetine z mlado čebulo do kvrtanja na vseh težavnostnih ravneh." "Nikakor," sem zavrnil očetovo klasično terapijo. "Takšni napori niso zame."
1: "Prosim te, omogoči mi, da te zamenjam. Svojo pokojnino vse to že dolgo počnem z manjšanimi zmogljivostmi."
0: "Ampak tu gre za moje, ne pa za tvoje zmogljivosti. Zamenjava pač ne pride v poštev."
1: "Ja, če je tako,"
0: me je neodločno pogledal oče,
1: "pa res ne vem, kaj lahko še storim za svojega edinega zakonitega edinca."
0: "Jaz vem," je navdihnjeno skliknila Ema. "Počasi, prosim te," sem skretnjo samodejne obrambe stegnil roke proti zaročenki, ki mi je že v gimnaziji dala vedeti, da me šteje za svojega zaročenca in bodočega soproga. "Počasi." ne sprejemajmo nobenih prenagljenih odločitev. Emina očala so se spremenila v srebrno-modra metalca plamenov. Willibald? S krstnim imenom me kliče samo tedaj, ko se spremeni v minsko polje. Jaz se nikoli ne odločam prenagljeno. Jaz imam preprosto izdelane rešitve. Skrušil sem se vase, ona pa je nadaljevala. Popoln mir in počitek bomo našli samo tam, kjer ga vsako poletje najde na 100 tisoče ljudi. Na morju. Toda milijonske množice in mir nikakor ne gredo skupaj. A še kako, je prijatelj Rudi sopodpisal recept moje najdražje. Milijonske množice sodobnemu človeku pomagajo v boju proti odtujenosti. Poleg tega, tu je še von po morju, pa gosta senca borovih gozdičkov. Niti z očesom ne boš mignil, pa ti bomo že črtali prvo polovico diagnoze. Zakaj ravno von po morju? Sem bil že napol premagan. Zakaj ne bi bil von po snegu v kakšnem tihem gorskem kraju?
1: Nikar, se je odločno oparil oče.
0: Če se že moramo kam premakniti, naj to nikakor ne bodo hribi. Tvoj oče je bil le enkrat na dopustu v Julijskih Alpah. Zaradi te nepremišljenosti še dan današnji nosi brazgotine po vsem telesu. Kaj te je napadel medved? Medveda bi se že dalo zaustaviti. Toda če smoči pod tabo na mesto proti planinskemu domu, zavijejo proti skakalnici, se ne da kaj dosti storiti. In nikogar ni bilo, ki bi ti priskočil na pomoč.
1: Kako neki?
0: Ko pa neznana mladenka, ki sem jo tedaj učil smučati v mesečini, ni imela pojma, kam sem tako nenadoma izginil. V redu, sem vzdihnil in začutil, da izgubljam še drugi del bitke. Dopuščam možnost, da je morje vendarle malce bolj varno. Vsaj, če človek ne smuča. Vsaj z neznano žensko, ne, je navrgla Ema. No, to se tebi ne more zgoditi. Toda to še ne pomeni, da človeku ni treba premagati morja ovir, preden pride na morje. Da bi uskladila nasprotna stališča, je moja zaročenka uporabila klasično formulo. Z ovirami bomo že opravili. Ti le najdi dober hotel in poskrbi, da nas boš pripeljal tja. Vse drugo prepusti svoji dragi mali Emi. Mamica bo presrečna.

0: Pripeljal sem jih tja, njih v celoti, sebe pa delno. Zakaj delno? Če vam namreč kdo reče, da imate do morja toliko in toliko ur zložne vožnje, lahko takoj prisežete, da so vas nalagali že ob odhodu. Zlasti pa ob prihodu. Do morja se namreč vozite še veliko bolj zložno. Toliko in toliko ur krat tri. Cijazite se v koloni, pri tem pa budno pazite, da ne bi zapeljali v Švicarja, ki vozi pred vami. In hkrati poskušate zbežati pred Turkom, ki je za vami in bi tako rad, da zamenjata mesti. Ves ta čas vas vaša sopotnica inštruira šolsko vožnjo in vas hrani tako, da vam poriva koščke čokolade ali celo napolitanke uho na mesto usta. Sok iz te trapaka pa vam zliva naravnost po prsih. Od časa do časa vam ta osvežitev z borovničevim sokom pride kar prav, saj temperatura v kabini najprej doseže, potem pa prihiti tisto v saharski puščavi. Da bi se za hip ustavil v obcestni senci, pa seveda nikakor ni priporočljivo. Najprej zato, ker te obcestne sence nikjer ni. In če bi jo kot fatamorgano vendarle našli, se ne bi več mogli vrniti v kolono, ki se premika po sistemu tovarniškega tekočega traku. Težko bi se vrnili vse v tem poletju. Poznal sem nekaj samozavestnih tipov, ki so o tem mislili drugače in so se z tega fatamorganskega kraja znova vključili v promet. A šele po prvem snegu. Ali hkrati z njim. Sam ne sodim med podjetne tipe. Potrpežljivo sem se podredil zakonom avtomobilske črede in, kot sem že povedal, samega sebe srečno pripeljal pred hotel, čeprav v nepopolni izdaji, ne da bi čutil noge, roke in večji del zadnjice. No, glede na to, da je vse dobro, kar se dobro konča, je posadka mojega starega, razmajanega konička z velikim olajšanjem stopila v veličastno predverje uglednega hotela Akvarij. Sodeč po prtljagi, razloženi po tleh, je recepcija začasno nadomeščala avtobusno postajo. Sodeč po gneči in vrvežu je začasno prevzela tudi vlogo urada za razseljene osebe. Pa vendar se je čez nekaj malega manj kot uro tudi naši skupinici uspelo prebiti do pulta, za katerim je uradoval preznojen, živčen receptor v svatovski črni obleki z belo srajco. Tudi mi smo tu, sem nagovoril ključarja turističnega raja. Sobi 913 in 914 s pogledom na morje. Štimt? Je odvrnil in gledal knjigo gostov. Vi ste her? Tomkov? Je nadaljeval v nemščini. Nikoli bil. Elegantni uslužbenec me je pomirjujoče pogledal. Potem ste pa her... Šindl.
1: Še manj.
0: Vi? Še manj? Ena soba dvoposteljna, dve, ena skozi ena, štimt?
1: Štimt,
0: sem tudi sam spregovoril v nemščini. Also, vidite torej. Ničesar ne vidim, dokler nam ne daste ključev, da bomo lahko odšli v sobe. Receptor me je pogledal, kot da je v dvomih, ali naj me ima za srednje ali za popolnoma blaznega. Nisem prepričan, za katero možnost se je odločil. Vsekakor pa je dejal...
1: Toda vi ste v svojih sobah že od prejšnjega tedna, štemt?
0: Zdaj se je odločno umešala Ema. Ali po tej gori kovčkov, ki visijo z gospoda, ne morete sklepati, da smo ravno kar prišli? Gospod je rezerviral sobe na priimek Makazič. A tako, je zažarel ključar. Bite, samo trenutek. Mama, je listo bo knjigi gostov. Mak, imam vas, Makazič, dve, eno posteljni, ena dvoposteljna, pogled na morje, rezervacija sprejeta, rezervacija potrjena. Toda, se je receptor trudil, da bi ohranil navdušen izraz na licih. Toda, kaj toda, sem vprašal. Vse bi bilo v najlepšem redu, sem je zaupal receptor. Če bi bili vi, gospod Dumkov, ali vsaj her Šindl? Zakaj? Me popadla radovednost. Zato, Willibald, je kriknila moja zaročenka, ker so naše sobe oddane enemu izmed teh dveh gospodov.
1: Obema gospodoma z njunima družinama,
0: je turistično-hotelski delavec dopolnil Emo.
1: S tem, da jih ena družina uporablja, ko je druga na plaži.
0: In nasprotno. Oče, ki se mu je šele sedaj posvetilo, da je tudi on ostal brez sobe, je iz prsnega žepa na moji srajci potegnil večji bankovec in ga spustil na knjigo gostov, ter jo zaprl. Svetovljanskim izrazom na obrazu je vprašal. Bite, In kakšno rešitev boste našli zdaj?
1: Receptor se je prijateljsko zaupal očetu. Najidealnejša rešitev bi bila, da bi na tem mestu ubil vse vas ali vsaj polovico uprave.
0: A ker bi to utegnilo okrniti visok renome našega hotela, vam bom ponudil nekaj zelo sprejemljivih rešitev. Štimt?
1: Also,
0: bite, je odvrnil moj oče.

Receptor nam je prijateljsko ponudil. Rešitev, veliki A. Po želji, brez dodatkov ali z dopolnili, mali A, B in C. Dalje rešitev veliki B, po želji z dodatkoma D in E. In tretjič, solucijo veliki C, po želji s kombinacijo G in H. Rešitev veliki A. Predlog, da se obe pogodbeni strani, hotel in mi, delata, kot da se nikoli nista niti videli niti slišali. Kaj šele telefonirali druga drugi? Ob dodatkih mali A. Če želimo, si lahko hotel akvarij ogledujemo zunanje strani. Mali B. Če hočemo, lahko popijemo kaj osvežilnega v dnevnem baru. Hotel plača vodo, mi preostalo. Mali C. Enkratna uporaba toaletnih prostorov brez toaletnega papirja. Rešitev veliki B. Možnost, da pridemo znova po sezoni. A na svoje lastno tveganje in z variantama mali D. Brez obveznosti hotela, da nas nastani. Mali E, z možnostjo, da si hotel še enkrat brezplačno ogledamo od zunaj. Rešitev veliki C. Ohranimo lahko pravico do svoje rezervacije kot spomin na hotel akvari. Zavedno ali vsaj do takrat, ko bo umrlo ustrezno število hotelskih gostov, s kombinacijama mali G, da dotlej prebivamo v svojem avtu in se hranimo v svojem lastnem aranžmaju. Mali H, da se dotlej damo zamrzniti v eni izmed hotelovih ledenic, skupaj z drugimi prebukiranimi gosti. Medtem ko smo preostali razmišljali, ali naj predložene rešitve zavrnemo vsako posebej ali v svežnju, je oče brezbrižno preselil še en bankovec iz mojega v receptorjev žep. Nadaljeval je: "Bite, stresite zdaj z rokava najugodnejšo rešitev." Prvi med hotelskimi magi se je pustil premagati očetovemu mešanemu zagorsko-dalmatinskemu slogu, udal se je. "Torej, her Makazič, tole vam bom povedal strogo zaupno, saj imajo tudi vsi drugi reveži v tej veži slepe rezervacije. Molčim kot grob, her receptor. Bite torej. Spremenil vam bom tukajšnje rezervacije na naselje Modra neskončnost. To je naša dependansa doli, tik ob obali. Medtem, ko se boste prebijali do tja, bom zadevo uredil po telefonu. Štimt?" "Še nikoli ni nihče za manj denarja dobil več prostora," je zasijal moj oče. "Nazaj v avto, otroci."

je ravno v trenutku, ko je eden izmed dežurnih politikov polagal temeljni kamen za graditev objekta. Poleg tega je receptorjeva diskretnost očitno puščala vodo. Slovesno dejanje začetka graditve je namreč spremljalo tolikšno število presežnih gostov, da se sploh nismo mogli prebiti v prve vrste, da bi vprašali, kdaj bo dependansa zgrajena, vsaj približno. Tedaj je spregovorila Ema. Zdaj pa imam dovolj te vaše moške organizacije. Hodimo od hotela do hotela, tako kot po tisti ljudski, tudi slepa kura zrno najde.

Pozabil sem že, kdo je bil tisti, ki je rekel, da so ljudski pregovori modrost naroda in neumnost posameznika. Kdorkoli je že bil, je vedel, kaj govori. Preiskali smo namreč vse hotele in vse Zimmerfrei v bližnji in daljni okolici. Povsod enak izid. Nič. Povsod so nas pričakali bodisi z goro rešitev, neverjetno podobnih tistim iz akvarija, ali pa so se nam bučno zahvaljevali, ker smo jih prišli razvedriti v tem soparnem predvečeru. Tako zabavni in zanimivi smo se jim zdeli, da so nekateri receptori celo po telefonu klicali svoje kolege iz sosednjih hotelov, naj se še oni pridejo razvedriti. Tu in tam se je okoli nas zbralo celotno hotelsko, turistično in gostinsko osebje. Drug drugemu so razlagali, oglejte, tile iščejo eno dvoposteljno in dve enoposteljni sobi. Tretji so jih dopolnjevali. Morda se bodo lahko vselili, če bodo odkrili kakšno prazno lastoviče gnezdo. In vsi skupaj so se valjali od smeha. Ko se je začelo mračiti, sem začutil, da mi popuščajo živci. Slepo kuro lahko igram še do sodnega dne. Ne pa več kure, ki vsakokrat tovori z avta nazaj vso našo prtljago. Willibald, je prikipelo moje zaročenki, ali se smarim v tej godli zaradi mojega ali tvojega oddiha? Kdo ve, kako bi se še razslamtel ta upor v Fiatu, če ga ne bi pretrgal oče, ki se je udaril z roko po čelu. Ali so se razletele vse štiri gume naenkrat? Sem se zdrznil. Ne, je odvrnil oče. A spomnil sem se na Nikolo. Ali ni bil sveti Medard pred njim zaščitnik popotnikov in brezdomcev? Spomnil sem se, da ima moj dobri stari prijatelj Nikola v tem kraju gostilnico s prenočišči. Nikola nas bo spravil pod streho, pa če tudi v svojo posteljo. Ti samo zavi na levo in potem naravnost. Medtem, ko sem jaz zavil levo in na to gnal naravnost, je oče nadaljeval zgodbo o Nikoli. O, ljudje moji, kako se je pri njem jedlo in še lepilo. Preden si se odločil pognati po grlu steklenko njegove kačje sline, je bilo priporočljivo, da si si na čelo napisal, kako ti je ime. Sicer morda ne bi nikoli več izvedel, kdo si.

Na kraju nekdanje Nikolove gostilnice je bila zdaj bencinska črpalka. Sveta nebesa, je vsupo oče. Prav na tem kraju sem se ga zadnjič nalokal kot Mavra. Kdaj pa je bilo to zadnjič? Ja, tam nekje, v 50-ih letih. Nisem se obregnil ob njegovo pojasnilo. Samo natočil sem bencin in se vrnil nazaj na cesto. In zdaj, sem vprašal. Zdaj, se je Rudi zbudil iz enega svojih nenehnih dremežev. Zdaj imam pa jaz preblisk. Da bomo prenočevali v avtu na izmene? To mi je jasno brez prebliska. Stari boj, je pokroviteljsko začel Rudi. V življenju je treba imeti dar opazovanja. Poglej okoli sebe. Se ti ne zdi, da je promet v naši smeri skoraj presahnil? Tam, kamor gre najmanj turistov, je največ možnosti, da bodo imeli proste sobe. Točno, je soglašal oče. Tudi sam sem nekako začutil, da se je položaj obrnil nam v prid. Konec koncev, je navdahnjeno pristavila Ema, bomo nocoj še vsi spali kot v svojih lastnih posteljah,

Dragi, kar prižgi dolge žaromete in pelji do prvega praznega hotela tik ob plaži. Prižgal sem dolge. Medtem, ko sem vozil, so vsi brezbrižno zaspali. Sploh ni bilo treba prižgati radija.

0: In zdaj? Kako se je to lahko pripetilo? Ali je vzrok moj avto, ki je včasih nepopisno svojo glav? Ali so morda med tem prestavili cesto ali morje? Ne vem. Kakorkoli že, zjutraj smo se vsi zelo začudili, ko smo ugotovili, da smo se pripeljali naravnost nazaj v svoje rojstno mesto. Tako se je Emina misel uresničila 200-odstotno. Nismo spali kot v svojih lastnih posteljah, temveč prav v svojih lastnih posteljah. Postscriptum. Nekaj dni pozneje mi je oče dejal:
1: Vili, tolaži se, da se ti je to zgodilo prvič. Nekateri se vozijo v krogu vse življenje. Drži, Sebastian, toda večina med njimi ob tem ne zakocka letnega dopusta.
2: Tudi to je res.
1: Toda kaj bi imel dopusta ob kronični neprespanosti, ko bi se moral sončiti na mivki, ki zaudarja po 100 kremah in oljih za sončenje? Ali ko bi se morali zaradi gneče v morju kopati drugemu v kopalkah ali nedrčkih? Ja, to bi utegnilo biti zanimivo, sem rekel negotovo. Če bi šlo za hlačke ali nedrček, misice plaže in njenih spremljevalk.
2: Že, je dodal oče.
1: A v tem primeru bi najbrž šlo za skupino lepotic iz prve polovice stoletja. In spet sem se moral strinjati z očetom.

V oddaji Humoreska tega tedna ste slišali humorno zgodbo Napoleona Verikiosa, Zdravnik mi svetuje dopust. Prevedel jo je Štefan Kutoš, interpretiral pa dramski igralec Zvone Hribar. Oddaja je bila posneta avgusta leta 2004. Zdaj pa vas na programu Ars vabimo v nedeljsko operno popovdne. Začenja ga arija naslovnega junaka iz prvega dejanja opere Evgenij Onjegin Petra Iliča Čajkovskega. Poje baritonist Mariusz Kwieciń, simfonični orkester Polskega radija dirigira Lukasz Borowicz.

To je bil baritonist Mario Škvečin v ariji naslovnega junaka iz prvega dejanja opere Evgenij Onjegin Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa recitativ in arija Suzane iz četrtega dejanja opere Figarova svadba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poje sopranistka Hen Reis, ansambel L'Arte del Mondo vodi Werner Erhardt.

Sopranistko Hen Rice smo poslušali v recitativu in ariji Suzane iz četrtega dejanja Mozartove Figarove svatbe. Pred nami sta Uspavanka za malega črnčka in Črnska pesem iz zbirke petih črnskih pesmi skladatelja Javiera Monsalvačeja. Poje sopranistka Patricia Petitmon, španski nacionalni orkester vodi Josep Pons.

To sta bili Uspavanka za malega črnčka in Črnska pesem iz zbirke petih črnskih pesmi Javierja Monsalvačeja. Pela je sopranistka Patricia Petitbon, španski nacionalni orkester je vodil Josep Pons. Zdaj pa recitativ in aria Froele iz drugega dejanja opere Alfonso in Estrella Franca Schuberta. Kralja Froelo poje baritonist Christian Gerhacher, Alfonsa, njegovega sina, pa tenorist Maximilian Schmidt. Simfonični orkester Bavarskega radija vodi Daniel Haring.

To je bil baritonist Christian Gerhaher v ariji Froele iz drugega dejanja opere Alfonso in Estrella Franca Schuberta. V nedeljskem opernem popoldnevu pa zdaj Filina Poloneza iz drugega dejanja opere Mignon Ambroisa Tomaja. Poje sopranistka Sumi Jo, angleški komorni orkester vodi Giuliano Carella.

To je bila sopranistka Sumi Zhou v Fellinini polonezi iz drugega dejanja Tomajeve Mignon. Zdaj pa nastop mecosopranistke Neli Miričoju in sopranistke Mari Plazas v duetu Marije in Klotilde iz tretjega dejanja opere Marija, angleška kraljica Giovannija Pacinija. Orkester Filharmonija vodi David Perry.

Mecosopranistka Neli Miričoju in sopranistka Mari Plazas sta nastopili v duetu Marije in Klotilde iz tretjega dejanja Pacinijeve opere Marija, angleška kraljica. Zdaj pa prizor in kavatina Ricarda iz prvega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Ricarda poje tenorist Rolando Villason, Oskarja sopranistka Mojca Erdman, zbor in orkester teatra Reggio iz Torina pa vodi Gianandrea Nozeda.

To je bil tenorist Rolando Villason v kavatini Ricarda iz prvega dejanja Verdijevega Plesa v maskah. Poslušajmo zdaj sopranistko Edito Gruberovo v ariji Rosalinde iz drugega dejanja operete Netopir Johana Strausa mlajšega. Kraljevi orkester Concerthebov vodi Nikolaus Arnoncourt.

To je bila sopranistka Edita Gruberova v ariji Rosalinde iz drugega dejanja operete Netopir Johana Strausa mlajšega. Zdaj pa arija Edgarda iz tretjega dejanja opere Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettija. Tenorista Ramona Vargasa spremlja angleški komorni orkester, dirigira pa Marcello Viotti.

Tenorist Ramon Vargas je zapel ario Edgarda iz tretjega dejanja Donizettijeve Lucije di Lammermoor. Oddajo nedeljsko operno popovdne pa zaokroža aria Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Mezzosopranistko Elino Garanča spremlja filharmonični orkester mestnega gledališča iz Bolonje, dirigira pa Yves Avel.

Oddajo nedeljsko operno popoldne je zaokrožila mecosopranistka Elina Garanča, in sicer zarijo naslovne junakinje iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Filharmonični orkester mestnega gledališča iz Bolonje je vodil Yves Abel.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan, vročina in suša se bosta po trenutnih napovedih nadaljevali najmanj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. V kmetijstvu opozarjajo, da na pridelkih nastaja vse večja škoda. Oddaji tudi o tem.
2: Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo in ustraja pri popolni razorožitvi Hamasa. Solinarska sezona v teh dneh v polnem teku. Atletinji Živi Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let zlato v teku na 800 metrov. Tudi v prihodnjih dneh sončno in vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno ali še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami povzroča slabšo kakovost in zmanjšanje pridelkov v kmetijstvu. Zmanjšan pridelek je tudi na namakanih površinah, čeprav je tam škoda bistveno manjša, je Jernej Drolec.
3: Količine padavin so bile premajhne, da bi napojile presušena tla. Škoda po suši v kmetijstvu se tako nadaljuje. Andreja Sušnik iz Agencije za okolje.
4: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice, vse nenamakani trajni nasadi.
3: Najbolj prizadeta so območja z lahkimi, plitvimi, peščenimi in prodnatimi tlemi. Eden ključnih ukrepov ob dolgotrajnih sušah je namakanje. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin. Marko Črne, specialist za namakanje na Ptujskem kmetijskem zavodu, glavni oviri vidi v
5: zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
3: Toda brez namakanja pridelava zelenjave ni več mogoča, pravi Leja Žnidarič iz kmetije Lesarovi v občini Gorišnica.
6: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomatnega sistema.
3: Škodo zaradi suše na terenu so že začeli ocenjevati zavarovalniški cenilci, ki imajo letos neprekinjeno delo že od pomladanske pozebe naprej. Zavarovanje po suši predstavlja poseben izziv, pravi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tega zavarovanja ni v deležu veliko, iz razloga, ker to ni sofinancirano, ker pač ljudje potem računajo na pomoč države.
3: Agrozavarovalnica pa je ministrstvo za kmetijstvo že predlagala naj poleg drugih tveganj subvencionira tudi sušo. Sicer pa je v primežu visokih temperatur in pomankanju padavin celotna Evropa, kar se utegne z zamikom nekaj mesecev, že odraziti na pritisku na cene v verigi oskrbe s hrano. Najprej pri sadju in zelenjavi, kjer je vrednostni delež primarne proizvodnje, ki jo obremenjujejo tudi višji stroški gnojil, goriva in zaščitnih sredstev, v končni maloprodajni ceni višji.
1: Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana. Hormuška ožina postaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tam je iranska vojska včeraj napadla ladjo Združenih arabskih emiratov, njegovi zavezniki, jemenski hutjevci, pa so napadli rafinerijo na jugozahodu Saudske Arabije. Več Matej Hrastar.
8: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve, šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb. Napadli so tudi objekte v jemenskem pristanišču Moka in pri tem ubili 7 ljudi. Iran pa je že včeraj sporočil, da vojaško zavezništvo, ki so ga podpisali Turčija, Pakistan in Saudska Arabija, slednji ne bo prinesel varnosti.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
9: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili v vzpostavitev palestinske države. Trump je sicer minuli mesec oznanil, da so dosegli preboj pogajanjih in da je Hamas privolil v razorožitev. Izrael že vse skozi od sklenitve premirja oktobra lani nadaljuje vojaške operacije v Gazi.
2: Ruske sile so minulo noč napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Tamkajšnje pristanišče je utrpelo veliko gmotno škodo, v mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorosijsk in Gelendžik na obali Črnega morja.
1: V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
10: Hiroshima Nagasaki no genbaku touka wa ningen ga ningen e no
11: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti mejo uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zatrdilih premijejke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bolt Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na približno 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno.
2: Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je ponoči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vso noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair, ki je prišlo iz Genove. Požar naj bi dopoldne omejili. Autocesta in cestninska postaja Lizert, to je glavna cestninska postaja na koncu italijanske autoceste A4 med Benetkami in Trstom pri Tržiču, zaenkrat ostajata odprti, medtem ko je državna cesta 14 zaprta. Gašenje zelo otežuje močan veter.
0: Dogodki in odmevi.
1: V hrvaški javnosti, pa tudi med turisti, se je leto znova odprla debata o pravici do zapiranja plaž za javnost. Najbolj odmeven primer je plaža Costa Bela na Reki, ki so jo zaprli lastniki hotela, saj imajo pripadajočo plažo v koncesiji. Ali imajo koncesionarji res pravico do zasebnih plaž in koliko takšnih je na Hrvaškem, je raziskala naša dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
12: Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je letos že trikrat prerezal verigo, s katero hotel Hilton na Reki varuje plažo Costa Bela pred neželenimi kopalci. Hilton je leta 2015 dobil koncesijo za to plažo, ki velja 30 let, omogoča pa mu tudi postavljanje ograje.
13: Žalostno je zapravo, da jih zagračujo, da so plaže postale elitističke.
12: Meščani Reke so seveda ogorčeni nad dejstvom, da so nekatere plaže, na katerih se kupajo od rojstva, zdaj dostopne le izbranim. Zakon se je medtem spremenil in ponovil. Koncesionarjem ne dopušča več zapiranja plaž, a po starem zakonu jih ima to pravico na Hrvaškem še 15. Na seznamu so 4 nudistične plaže, Koversada v Vrsarju, Valalta v Rovinju, Ulika v Poreču in plaža Kampa Konobe v Punatu. Ograjena je plaža pod hotelom Lišan v Novem Vinodolskem, plaža hotela Belvi v Uvali Čikat v Malem Lošinju, plaža Kampa Njivice, potem Uvala Gračina v Tisnem ter že omenjena plaža Costa Bela na Reki. Na Hrvaškem je še 6 plaž pod koncesijo, ki pa bivanje tam tudi zaračunavajo. To so plaže Crvena luka v Biogradu na Moru, Kamp Šimuni na Pagu, Punta Skala v Petrčanih, Pine Beach v Pakoštanih in plaža v Starigradu pod hotelom Alan. Uporaba plaže Straško v Novali je za otroke brezplačna. Po novem zakonu iz leta 2023 koncesionarje na Hrvaškem ne smejo več omejevati dostopa do plaž. Lahko oddajo ležalke, a plaža mora biti dostopna tudi tistim, ki prinesejo svoje blazine ali brisače.
1: Solinarska sezona je v teh dneh v polnem teku. Na količino in kakovost pridelane soli bodo seveda vplivali vremenski pogoji. Sečoveljske soline je obiskala Tjaša Lotrič.
14: Že od ranega jutra solinarke in solinarji grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnih polj sečoveljskih solin. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
15: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen. Že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. Naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
14: Med novimi solinarji je tudi študent Kjer Pislak.
16: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov. Sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Sam sem pridelal en kup soli in se da kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
14: Na solnih poljih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Nekaj je tudi notranjih in zunanjih najemnikov ter študentov. Aktivnih je vseh 26 solnih polj, je povedal vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
17: Trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne?
14: Lani so pobrali 800 ton soli. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna, pravi Lužnik.
17: Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton. Nekaj že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
14: Leto se nadejajo, da bo sezona daljša in bo trajala vsaj še do sredine septembra.
1: V slovenskih gorah se zadnja leta neprestano veča število obiskovalcev. Številni imajo seboj tudi pse in za njihovo varnost je treba prav tako poskrbeti kot za lastno. Več Katja Arhar.
18: Osnovna pravila obiskovanja gora so dobra psihofizična pripravljenost, dobra oprema in pravilno načrtovanje poti. Vse to velja tudi, ko se v gore odpravimo s psom. Seboj je potrebno imeti dovolj vode za psa, hrano in prvo pomoč. Med pohodom pa je potrebno poskrbeti tudi za dovolj postankov in počitek psa. Gorski reševalci so letos posredovali že v kar nekaj nesrečah, v katerih so bili udeleženi psi, a kljub temu teh ni toliko, kot bi jih pričakovali, pojasnjuje podpredsednik Gorske reševalne zveze in veterinar Žan Karničar.
19: Glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih, še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
18: Med najpogostejšimi nesrečami psov v gorah so zdrsi in padci v prepad, poškodbe tačk, vročinski udar, ugrizi kač in izčrpanost.
19: Pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrš ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti, pa še sebe spravijo težave.
18: Krničar pohodnikom, ki se v gore odpravijo s psi, svetuje.
19: Pobiranje strepkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo, sta tista, ki tebi olajša ta turo. Imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine. In pa seveda, da se informiramo. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo.
18: Načrtovanje poti je namreč bistveno, saj vsi tereni niso primerni za pse. Med take na primer sodijo zavarovane poti in ferate.
1: Sledi šport, v njem med drugim o velikem uspehu mlade atletinje Žive Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu. Govor bo tudi o ženski kolesarski dirki po Franciji in moški po Poljski. Z vami bo Marko Cirman. Prijetno popoldne želim.
20: Atletinja Živa Remic, svetovna prvakinja do 20 let, s tremi tekmami se nadaljuje četrti krog domačega nogometnega prvenstva, najprej pa na francoske ceste. Čez nekaj minut se bo ob azurni obali v Nici začela še zadnja etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Za razliko od moškega tura, zaključni dan ne bo parada šampionk. Vodilni dve, Nizozemko Demi Vollering in Poljakinjo Katržino Nievjedomo, ločile 8 sekund, obe pa sta francoski kolesarski krog že odločili v svojo korist. Ženski tur spremlja Dare Rupar.
21: Pred dvema letoma je Nievjedoma dirko dobila s prednostjo 4 sekund, ko se je takratna trasa zaključila z usponom na karizmatični L'Alpe d'Huez. Prva zasledovalka je bila tedaj prav Demi Vollering. Današnja trasa v okolici Nice naj bi bila bolj pisana na kožo nizozemske evropske prvakinje in prve kolesarke svetovne lestvice. Vollering, ki je imela nekaj težav le v petek na usponu na Mont Ventoux, je že včeraj v zaključku vse znova obrnila v svojo korist in je na tem, da ponovi zmago izpred 3 let. Švicarka Marlene Reusser, ki je bila najdlje v rumenem, pa najbrž nima več pravih možnosti, da je na zaključni razglasitvi na angleški promenadi više od 3. mesta. Na zmagovalni odar je merila tudi ekipa Urške Žigart. Njena kapetanka Kim Le Cort Pienaar pa je ob najtežjih etapah imela preveč težav za kaj več kot najboljšo deseterico. Urška Žigart je imela obilo težav tudi zdravjem.
22: Seveda bi si želela dobrega rezultata, ampak trenutno ekipni cilji so drugačni in z veseljem dirkam v ekipi, ki imamo res super izvršje.
21: Po padcu na dirki po Švici pa je za našo najboljšo kolesarko edino pomembno, da je znova zraven.
20: Kolesari pa so tik pred koncem zadnje, 7. etape na dirki po Poljski, kjer danes o najboljših odloča individualna vožnja na čas. V skupnem vodstvu dirke Italijan Christian Scaroni brani 3 sekunde prednosti pred Francozom Louisem Barrejem. 3 Slovencev, Romana Jermakova, Matevža Govekarja in Luke Mezgeca, v skupni razvrstitvi ni v ospredju. Za izjemen uspeh slovenske atletike je poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je po noči po slovenskem času na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Po novi zlati medalji pa je Živa Remic povedala.
23: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker se hitra tekačica, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
20: V moški konkurenci je na 800 metrov Benjamin Lakošeljat zasedel četrto mesto, v teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. V Birminghamu se jutri začenja evropsko prvenstvo v atletiki, ker bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov. V najožjem krogu favoritov za visoko vrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora.
4: Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, in Tina Šutej sta znova naši glavni železi v ognju. Slovenska rekorderka v skoku s palico in z naskokom najboljša slovenska atletinja zadnjih let je na otok pripotovala z drugim najboljšim rezultatom. Kristjan Čeh ima tretji najboljši rezultat med prijavljenimi. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10 tisoč metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu, Neja Filipič v troskoku s četrtim rezultatom in Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, ki ima šesti rezultat. Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu. Na koncu prvenstva pa bodo v našem taboru zadovoljni tudi z le eno medaljo, saj je jasno, da odličja niso kar samoumevna. Razveseljuje podatek, da bo slovenska kraljica športov v konkurenci imela tudi tri štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo 1645 atletin in atletov iz 49 evropskih držav. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
20: Četrti krog domačega nogometnega prvenstva se je včeraj začel štajersko-ljubljanskim obračunom v Knežjem mestu. Slovenski prvaki iz Celja so z 1:0 premagali osmo Olimpijo, edini gol je v drugem polčasu dosegel debitant v celjskem dresu, 18-letni Kidričan Tilen Letonja, in poskrbel za prvo zmago četrtega Celja v novi sezoni.
5: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel. Ekipa je fenomenalna, igralci so me sprejeli super.
20: Danes nove tri tekme ob 17:30 bo pred zadnji Aluminij gostil vodilno lendavsko Nafto, ob 20:15 pa sočasni tekmi. V Ljudskem vrtu bo Maribor gostil Koper, Bravo pa v Stožicah Brinje. Jutri bosta črto pod četrti krog z medsebojnim obračunom v Fazanariji potegnila Mura in Radomlje. Motociklisti so zbrani na otoku, kjer je za njimi preizkušnja za veliko nagrado Velike Britanije. Na dirkališču v Silverstonu je v razredu MotoGP bil najhitrejši Španec Raul Fernandez za Aprilijo. Na 12. preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva sta se za njim razvrstila še dva voznika Aprilije. Drugi je bil še en Španec in skupno vodilni Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Na evropskem rokometnem prvenstvu do 18 let je pred slovensko vrsto v Beogradu finalna tekma. V srbski prestolnici se bo ob 19:30 za zlato medaljo pomerila z Nemčijo. Skupščina Srbske rokometne zveze pa je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Dan prinaša tudi nadaljevanje skakalne poletne velike nagrade v Courchevelu. Čez nekaj minut bodo najprej na delu skakavke, ob 18. sledi še moška tekma.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet pri počivališču Radovljica v smeri proti Avstriji preusmerjen prek počivališča, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, predor pa občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji so tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled.
9: Ura je 15 in 55 minut. Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
9: Program Ars.
2: Steven John Isserlis.
6: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
2: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
6: Johann Sebastian Bach.
2: Wolfgang Amadeus Mozart.
6: Ludwig van Beethoven.
2: Robert Schumann.
6: Johannes Brahms.
2: In Igor Stravinski.
6: Zgodbe bereva
2: Mateja Perpar
6: in Igor Velše.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
6: Na Arsu.
2: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

so dnevi, ki jih koledar označi z imenom. In so dnevi, ki jih v resnici poimenuje šele človekova zavest. Današnji mednarodni dan domorodnih ljudstev sveta ni praznik v običajnem pomenu besede. Ne prinaša ognjemetov, ne množičnih slavij, ne občutka zmagoslavja. Njegova navzočnost je tiha, skoraj neopazna. Podobna je jutranji meglici, ki se razblini še preden jo večina ljudi opazi, vendar za seboj pusti občutek, da je svet za nekaj trenutkov dihal drugače. Morda je prav v tej tišini skrita njegova največja moč. Sodobni človek je postal prebivalec časa, ki se neprestano premika. Njegovi dnevi so polni poti, ki ne vodijo nikamor, razprav, ki ne prinesejo razumevanja, in besed, ki jih pogosto izrečemo hitreje, kot jih uspemo začutiti. Svet je postal izjemno glasen. Ne le zaradi strojev, mest ali omrežij, temveč predvsem zato, ker smo pozabili razlikovati med zvokom in pomenom. Govorimo veliko, poslušamo malo. In kar je še bolj usodno, poslušamo predvsem sebe. Domorodna ljudstva nas postavijo pred drugačno izkušnjo sveta. Ne ponujajo odgovora na vprašanje, kako živeti uspešneje, ampak kako živeti bolj pristno. Njihove pripovedi niso nastajale v knjižnicah, temveč ob rekah, pod krošnjami dreves, na obalah morij in med gorami, kjer človek ni mogel prezreti lastne majhnosti. Tam ni bilo mogoče verjeti, da je svet ustvarjen zaradi človeka, prej nasprotno, človek je bil povabljen van kot gost. Gost pa hodi drugače kakor lastnik. Lastnik meri, gost opazuje. Lastnik razpolaga, gost spoštuje. Lastnik misli, da bo ostal, gost ve, da bo nekega dne odšel. Morda se prav zato modrost domorodnih kultur začne tam, kjer se sodobna civilizacija pogosto konča, pri zavesti o minljivosti. Drevo ni vredno zato, ker ga lahko posekamo. Reka ni dragocena zato, ker jo lahko zajezimo. Gora ni pomembna zaradi rudnin v njenem telesu. Njihova vrednost obstaja še preden se človek odloči, kaj bo z njimi storil. To je misel, ki jo je naš čas skoraj izgubil. Živimo v obdobju, ki vse pogosteje sprašuje, koliko nekaj stane, redkeje pa, koliko nekaj pomeni. Vrednost se je počasi preselila v številke in številke so začele govoriti glasneje od zgodb. Toda obstajajo stvari, ki se upirajo vsakemu merjenju. Ne moremo izračunati dostojanstva jezika, ki ga govorile še nekaj starešin. Ne moremo izmeriti tišine gozda, v katerem se je stoletja ohranjal spomin nekega ljudstva. Ne moremo določiti tržne vrednosti pesmi, ki je preživela 500 zim, ne da bi bila kdaj zapisana. Ko izgine ena kultura, ne izgine le del zgodovine. Izgine način, kako je svet razumel samega sebe. Vsak jezik je drugačna svetloba, vsak mit drugačna smer vetra, vsak obred drugačna možnost, da človek razume svojo osamljenost. Osamljenost je nenavadna beseda. Sodobni človek jo pogosto dojema kot odsotnost ljudi. Toda domorodne skupnosti so vedele, da obstaja še druga, veliko globlja osamljenost. Trenutek,
ko človek izgubi odnos z zemljo, iz katere prihaja. Takrat lahko živi sredi milijonov ljudi, pa vendar ostane brez doma. Kajti dom ni zgolj kraj. Dom je način, kako svet odgovarja našemu pogledu. Ko otrok prvič sliši šumenje reke in ga nekdo nauči, da reka ni le voda, ampak spomin pokrajine, se zgodi nekaj neopaznega. Svet postane večji. Ne zaradi novih predmetov, temveč zaradi novega pomena. Takšne razširitve sveta ni mogoče doseči s tehnologijo. Zanjo je potrebna domišljija, ki zna spoštovati resničnost. Morda prav zato domorodna ljudstva nikoli niso ločevala narave od kulture. Ta ločitev je izum poznejšega človeka. Drevo je bilo hkrati senca in pripoved. Ptica je bila hkrati bitje in znamenje. Kamen ni bil le mineral, ampak priča časa. Svet ni bil sestavljen iz predmetov, temveč iz odnosov. Kako nenavadno je, da civilizacija, ki zna poslati stroje na rob vesolja, pogosto izgubi sposobnost slišati veter med travami. In vendar, veter govori. Govori počasi, tako počasi, da ga sliši le tisti, ki se odpove naglici. Morda je prav poslušanje ena najbolj pozabljenih oblik poguma. Poslušati pomeni priznati, da svet ni dolžan potrjevati naših prepričanj. Da obstajajo resnice, ki jih ne bomo nikoli izrekli prvi. Da modrost pogosto pride od tam, kjer jo najmanj pričakujemo. Iz oddaljene skupnosti, iz stare pripovedi, iz pesmi brez znanega avtorja ali iz glasu, ki ga skoraj preglasi vsakdanji hrup. Zato ni naključje, da najdragocenejši prostori kulture niso vedno najglasnejši. Obstajajo kraji, kjer besede še vedno iščejo svojo težo, kjer glasba ni kulisa, temveč misel, kjer literatura ni beg od sveta, ampak pot vanj. Takšni prostori niso pomembni zato, ker ponujajo odgovore, ampak zato, ker človeku vračajo sposobnost poslušanja. Včasih jih najdemo v knjižnici, včasih v koncertni dvorani, včasih pa zgolj v glasu, ki po radijskih valovih potrpežljivo prenaša zgodbo, pesem ali razmislek, kakor da verjame, da tišina med dvema stavkoma še vedno nekaj pomeni. Takšni trenutki nas opomnijo, da kultura ni razkošje, ampak način, kako ostajamo budni. Prav zato ima svoje mesto tudi program Ars, kjer besede, glasba in premišljevanje še vedno dihajo v ritmu, ki človeka ne priganja, temveč ga vabi, da se za hip ustavi. Mednarodni dan domorodnih ljudstev sveta nas zato ne nagovarja predvsem kot politično ali zgodovinsko obeležje. Nagovarja nas kot ogledalo. V njem ne vidimo le tistih, ki živijo daleč stran. Vidimo sebe. Vidimo, koliko sveta smo pripravljeni preslišati, koliko različnosti še zmoremo sprejeti, koliko tišine še prenesemo. Morda prihodnost človeštva ne bo odvisna zgolj od novih izumov, temveč od stare sposobnosti, ki jo imamo vsi in jo tako redko uporabljamo. Sposobnosti, da prisluhnemo drug drugemu, pokrajini, spominu, umetnosti, tudi tistim glasovom, ki niso najmočnejši, pa so zato pogosto najresničnejši.
Domorodna ljudstva nas učijo, da svet ni dediščina naših prednikov in ne lastnina sedanjosti. Svet je prosojen dih. Za nekaj desetletij nam je zaupan v varstvo, nato ga predamo naprej. Vprašanje ni, koliko bomo iz njega vzeli, vprašanje je, koliko njegovega pomena bomo znali ohraniti. Ko bo nekega dne naš čas postal zgodovina, ne bo pomembno, koliko cest smo zgradili, koliko podatkov smo shranili ali kako visoke stolpnice smo postavili. Morda bo pomembnejše nekaj veliko tišjega. Ali smo znali pustiti prostor tudi tistim glasovom, ki so govorili drugače? Ali smo ohranili jezike, ki so nosili drugačen pogled na nebo? Ali smo verjeli, da lahko človek postane večji prav tedaj, ko se zave, da ni središče sveta? Kajti šele tedaj, ko nehamo poslušati le odmev lastnega glasu, zaslišimo nekaj, kar je starejše od vseh civilizacij. Neprekinjeni šepet sveta, ki nas že tisočletja potrpežljivo uči, da življenje ni tekmovanje za prostor, temveč umetnost sobivanja. In morda je prav ta šepet najstarejši jezik človeštva. Jezik, ki ga ni mogoče usvojiti. Mogoče ga je le vedno znova in znova poslušati. Dobrodošli na programu ARS.

0: Muzika Noster Amor.
1: Oddajo Muzika Noster Amor, ki je pred nami, bomo tokrat izjemoma namenili komorni glasbi. Za predvajanje smo iz nabora posnetkov v euroradijski izmenjavi izbrali posnetek klavirskega recitala poljskega pianista Piotra Pawlaka, ki je 1. marca letos nastopil v koncertnem studiu Witolda Lutosławskega poljskega radija v Varšavi. Dogodek je bil del praznovan ob 89-letnici 2. kanala poljskega radija, na njem pa je Pawlak izvedel več del. Slišali boste Mozartovo klavirsko sonato številka 8 v A-molu, Köchel 310, ter tri dela Frederika Chopina, Polonezo fantazijo v Asduru, opus 61, klavirski koncert številka 2 v F-molu, opus 21, ki je zazvenel v transkripciji oziroma priredbi za klavir in godalni kvartet, in nokturno v C-molu opus 48 številka 1. Pri izvedbi transkripcije klavirskega koncerta se je Pawlaku na odru koncertnega studija Witolda Lutosławskega pridružil še ansambel Arte dei Suonatori. Mozartova 8. klavirska sonata v A-molu je prva od skladateljevih dveh klavirskih sonat pisanih v molovski tonaliteti. Mozart jo je zložil poleti leta 1778 v Parizu. V tem obdobju mu je umrla mati in morda se je skladatelj prav zato odločil za temačnejšo in bolj dramatično tonaliteto – A-mol. Tristavčno sonato sestavljajo dramatični Allegro maestoso na mestu uvodnega stavka, kontrastni lirični Andante cantabile con espressione, ki je v srednjem delu tesnoben, dramatičen, in sklepni presto v obliki rondoja, ki se v nemirnem vzdušju približuje uvodnemu stavku. Sonato številka 8 v A-molu, ki je 310 Wolfganga Amadeusa Mozarta, bo torej izvedel Piotr Richard Pawlak. Dodajmo še, da je ta 28-letni poljski pianist mlajše generacije doma iz Gdanska, kjer je uspešno končal študij na tamkajšnji akademiji za glasbo Stanislava Monjuška, je zmagovalec 5. mednarodnega klavirskega tekmovanja Mai Lind v Helsinkih in 11. mednarodnega Chopinovega tekmovanja v Darmstadtu. Poleg glasbe pa je doštudiral tudi matematiko na univerzi v Gdansku.

To je bila klavirska sonata številka 8 v A-molu, kehl 310 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Predstavil jo je 28-letni poljski pianist Piotr Richard Pawlak, sicer zmagovalec več pomembnih klavirskih tekmovanj. V njegovi izvedbi boste v nadaljevanju današnje oddaje Muzika Noster Amor, v kateri predvajamo posnetke z koncerta, ki je bil 1. marca letos v koncertnem studiu Witolda Lutoslavskega poljskega radija v Varšavi, del praznovan ob 89-letnici 2. programa poljskega radija, programa Dvojka, slišali še 3 dela Frederika Chopina.

najprej polonezo fantazijo v Asduru opus 61. Gre za skladbo, ki se strukturno bolj približuje skladateljevim štirim baladam kot pa temu znanemu poljskemu plesu. Čeprav še vedno temelji na tridobnem ritmu poloneze, se ritem prek prostega variranja in improviziranja dostikrat spretno zakriva. To nakaže že počasni uvod, v katerem Chopin fragmentarno predstavi tematsko gradivo, ga v nadaljevanju organsko razvija in počasi stopnjuje napetost do končnega vrhunca. Dodajmo še, da je Chopin polonezo fantazijo v Asduru zložil v poletjih leta 1845 in 46, ki jo je preživel na posestvu svoje George Sand v francoskem Noanu. Delo tako velja za eno zadnjih skladateljevih klavirskih mojstrovin.

Poljski pianist Piotr Richard Pawlak je takole predstavil polonezo fantazijo Waltz d'Or opus 61 Frederika Chopina. Sledi pa Chopinov klavirski koncert številka 2 v F molu opus 21. Čeprav je delo zaradi poznejše izdaje označeno z zaporedno številko 2, ga je Chopin pravzaprav zložil kot prvega od obeh klavirskih koncertov v 20. letu starosti. Izstopa še zlasti osrednji lirični stavek Larghetto, glasba nepopisljive lepote, ki jo je navdihnila Chopinova mladostna ljubezen, 19-letna svetlolasa in modrooka sopranistka Konstancija Gladkovska. Chopinov klavirski koncert številka 2 v F-molu pa ne bo zazvenel v izvirni različici za klavir in orkester, temveč v priredbi, ki sta jo s skupnimi močmi pripravila Krzysztof Dombek in Kevin Kehner. Stavki so Maestoso, Larghetto in Allegro vivace. Ob pianistu Piotru Pawlaku bodo na odru koncertnega studija Witolda Lutoslavskega Polskega radija v Varšavi zaigrali še člani ansambla Arte dei Suonatori.

Slišali ste klavirski koncert številka 2 v F-molu Frederika Chopina v priredbi za klavir in godalni kvartet, ki sta jo nedavno pripravila Krzysztof Dombek in Kevin Kenner. Solist je bil pianist Piotr Richard Pavlak, spremljali so ga člani godalnega ansambla Arte dei Suonatori. Na vrsti je še solistov dodatek, nokturno v C-molu opus 48 številka 1, prav tako Frederika Chopina.

Pianist Piotr Richard Pavlak je takole za dodatek zaigral še nokturno v C-mol opus 48 številka 1 Frederika Chopina. Tako se je 1. marca letos končal koncert v koncertnem studiu Witolda Lutoslavskega Polskega radija v Varšavi, ki je bil del praznovan ob 89-letnici drugega programa Polskega radija, programa Dvojka. Končana pa je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil jo je Mihael Kozjek.

Muzika Noster Amor. V glasbeni poigri do začetka oddaje Sedmi dan pa Adagio iz baleta Sedem lepotic Karaja Karajeva. Igrata violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Aleksandra Pavlović.

Takole je izzvenel adagio iz baleta Sedem lepotic Karaja Karajeva v interpretaciji violinistke Nadežde Tokareve in pianistke Aleksandre Pavlovič. Zdaj pa fantazija poloneza na izvirno temo za klavir in orkester opus 19 Ignacija Jana Paderewskega. Solist bo pianist Tomas Tirino, simfonični orkester Nacionalnega polskega radija pa vodi Mihael Bartosz.

To je bil pianist Tomasz Tirino, ki je ob spremljavi Simfoničnega orkestra Nacionalnega polskega radija poustvaril Fantazijo polonezo na izvirno temo za klavir in orkester opus 19 Ignacija Jana Paderewskega. Zdaj pa še štirje letni časi v Buenos Airesu Astorja Piazzolle. Igra pihalni kvintet Ariart.

Člani pihalnega kvinteta Ariart so tako lepo ustvarili 4 letne čase v Buenos Airesu Astorja Piazzolle.

0: Sedmi dan.
1: Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani že več let poteka dveletni študijski program z naslovom Duhovno izpopolnjevanje. Ne gre le za pridobivanje znanja, ampak tudi za razmislek o duhovnosti in njeno poglabljanje. O tem programu bosta spregovorila njegov nosilec, profesor dr. Ivan Platovnjak, in slušateljica Marija Benedejčič. Oddajo je pripravil Tomaž Grden.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, leta 2010 so na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani začeli prav s posebnim študijskim programom, ki se mu reče duhovno izpopolnjevanje. Po 16 letih je ta program kar lepo zaživel, tako da v studiu pozdravljam gospo Marijo Benedejčič, ki je pravkar zdaj končala oziroma končuje prvi letnik tega dveletnega študija in pa nosilca teh programov, začetnika lahko rečemo teh programov na Teološki fakulteti, profesorja doktorja Ivana Platovnjaka. Prav vam bi postavil prvo vprašanje, zakaj ste se pravzaprav pred 16 leti odločili za tak program?
3: Ja, to je kar zanimiva zgodba tudi, kako je do tega prišlo. Ne? Predvsem nekje tisto, da se je malo iskalo, kaj pa zaprav tudi ljudje potrebujejo, iščejo. In na področju duhovnosti ni bilo nič kaj posebnega ponujeno. Hkrati pa je v družbi vedno več se pojavljalo različnih duhovnih ponudb, različno razumevanje tudi duhovnosti in je nekje bilo kot izziv za Teološko fakulteto, da tudi mi svoje strani poskušamo razsvetliti, kaj pravzaprav je duhovnost, z vidika tudi naše krščanske teologije in svetega pisma in krščanske vere. Kajti večkrat se prav ta beseda uporabljala izven katoliške cerkve, kakor v katoliški cerkvi in postopoma se začenja zdaj več tudi govoriti o krščanski duhovnosti, o življenju po svetem duhu, v tem smislu, da to ni več tako nekaj samo življenje po veri, ampak v resnici tudi duhovnost, v smislu preprosto živeta vera, ne vsej polnosti, vsej celovitosti, je pa zapravo tudi naša duhovno življenje kristjanov.
2: Duhovnost je pravzaprav težko opredeliti, ne, če bi z besedami govorili, ampak gre tudi za pravzaprav za neke izkušnje ljudi in za nek način dojemanja presežnega svetega. Gospa Marija Benedejčič, kot sem rekel, vi ste že eno leto slušateljica tega programa. Zakaj ste se pa vi odločili, da pridete na ta program, na to duhovno izpopolnjevanje?
4: Ja, jaz že od zmeri rada berem knjige z duhovno vsebino, poslušam razna predavanja, ki pomagajo človeku, da spoznava svoj notranji svet, da prevetri dušo. In sem slišala na radiju Ognjišče o tem duhovnem izpopolnjevanju, najbrž ne slučajno, ker verjamem v to, da se vse stvari zgodijo z nekim namenom. In takrat me je prešinilo, mogoče je pa to zame. Povedano je bilo, da je enkrat na teden, jaz sem zdaj v penziji, v pokoju, tako da imam čas. In nekako me je nagovorilo, da bi si s tem še bolj razširila moj duhovni svet, in sem šla na splet pogledati, kaj to sploh je. Navdušilo me je, kar sem tam prebrala. Potem sem pogledala študijski program, me je pa sicer malo zaskrbelo. Teme so se mi zdele kar malo resne, zahtevne. In sem poklicala na referat Teološke fakultete. Svetovali so mi naj pokličem kar patra Platovnjaka in res sem ga poklicala. In on me je s svojim prisrčnim smehom in besedami opogumil in navdušil, je rekel, ni pretežko, kar korajžno, kar pogumno. In sem se upisala s tem namenom, da pač svojo duhovnost poglobim, da svojo dušo prevetrim za pač vsakdanje življenje, za vse, kar pride tekom dneva.
2: Doktor Ivan Platovnjak, kako pa pravzaprav sestavljate program oziroma so bile kakšne spremembe v teh 16 letih?
3: Program je nekje, smo takrat leto pred letom 2010 sestavili skupaj in nekje tudi se ozirali, kako je tudi kaj tujini, kakšni sorodni programi, tudi sam, ki sem študiral malo v Zagrebu, potem bil tudi na Gregorijani v Rimu in potem tudi drugi fakultete, ki ponujejo neke take tečaje ali pa bolj programe za duhovnost in potem smo nekje določili 10 predmetov z večjim obsegom tudi ur, tudi predavatelji, kateri so določene te tematike prevzeli in je tako, da je zelo pester program nastal, nekje osplošno o duhovnosti, potem o duhovnosti svetega pisma in patristike, potem duhovnost telesna, liturgična in prostorska duhovnost. Potem smo se posvetili tudi temu, da je duhovnost vjestev in sedanjega časa, potem duhovnost duhovnikov, redovnikov, redovnic, laikov, potem tudi se je posvetilo predmet, ki nekje psihosocialna rast, duhovna rast, to, ker se to stvari tudi dinamika duhovnega življenja pokaže in potem tudi duhovnost v umetnosti, potem zgodovina duhovnosti, duhovnih gibanj in končno tudi praktično uvajanje v duhovnost. Tako da smo poskušali zajeti teorijo in prakso, da nekje omogoča ta študij, da vsak, ki se opiše nekje tudi iz svojega življenja in svoje izkušnje lahko vključi v to, kar potem predavanih sliši, reflektira in tudi potem praktično dobi še nove duhovne izkušnje, tudi preko 4 duhovnih vikendov, ki so tudi v teh 2 letih izvajanja programa, kajti študijski program je enoleten, ampak se izvaja v 2 letih, da je lahko tako se izvede enkrat na teden predavanje po 5 ur v sredo, kot je bilo omenjeno, od pol 5 do 15 do 9 in potem tudi 4 vikendi, ki so tudi te praktične vaje, izkustvene vaje, da tudi slušatelji dobijo tudi to nekje res osebno izkušnjo, tako sami kako vstopati v ta globi duhovni svet, tudi osebni odnos do Boga, do sebe in videti sebe in druge in v svet skozi Božje oči, skozi Kristusov pogled in hkrati, kako tudi sami lahko druge uvajajo, kako je tudi dinamika skupine pomembna in kako deluje skupina, kot tudi nekje osnove tudi duhovnega spremljanja ljudi, ki iščejo in želijo poglobiti svoje duhovno življenje.
2: Kot sem rekel, je to program, ki je namenjen, seveda, če govorimo o študiju, potem pomislimo na mlajše ljudi, ne študentke, študente, ampak ta program je pravzaprav namenjen ljudem vseh starosti, različnih poklicov, stopen recimo izobrazbe, pa tudi stopen znanja, teološkega znanja ali pa poznavanja cerkve. Kakšni so bili vtisi oziroma odzivi vseh teh letih, tudi spremljate jih s posebnimi anketami slušateljic in slušateljev?
3: V resnici so zelo dobri odzivi, ne? In večina je slušateljev zelo zadovoljna s programom in jih je preseglo tisto, kar so pričakovali v začetku in jih je notranje res nagovorilo. Hkrati pa so tudi malo spodbude, kakšnim temam bi se še tudi bolj posvetili in gotovo pa tukaj kar težko ujeti neko ravnotežje, ne? Ker vsak prihaja iz različnega okolja, vsak ima različno predznanje, tudi svetega pisma, teologije, psihologije in vseh drugih znanosti, ki so noter vključene tudi. In tudi sam nekje tudi, koliko njemu vera že nekaj zelo osebnega, globokega, kako že ima tudi sam zelo razvito tudi različne načine molitve in kako zmore tudi obesediti to duhovno dogajanje v svojem življenju. In so zato tudi zelo različna pričakovanja. Tako, da se nekje držimo teh predmetov, ki so, skušamo pa predavatelji čim bolj res življenjsko predstaviti in tudi dopolnjevati v smislu tudi, kar slušatelji skozi te programe tudi pokažejo želje, hkrati pa tudi na nove izzive v določenih stvareh, ki se 2010 še niso tako tudi bile v spredju, ne, kot je tudi ekologija, ne, ali drugo, tudi duhovne zlorabe, ali tudi pozornost na žalujoče, spremljanje tudi umrljočih in te stvari, ki nekje tudi paliativna oskrba, ko pridejo bolj v spredje in je tudi papež Frančišek veliko dal takih izzivov, ne, s svojimi dokumenti in spodbudami, da se nekje odzivamo tudi na te stvari in potem vključimo tudi v te predmete, kakor pač do določeno predmet ima, tudi te in predvsem tudi nekje, da se da prostor za, da lahko sprašujejo slušatelji med predavanji, da lahko daje odzive in prav to, kar se mi zdi, je v teh odzivih zelo prišlo v spredje, da ni ta program bil samo en študij, ni bilo samo po domače piflanje, ne, lahko kot tako, ampak da je nekje zelo življenjsko in da so zaživeli res skupnost, so doživeli to, da so postali kot ena skupnost občestva, da so zmogli vedno bolj zaupati drug drugemu in bolj tudi osebne stvari deliti drug z drugim. In se tudi te osebne izkušnje in vse drugo, kar so doživeli, izkusili, poveza tudi z tem, kar so pri različnih predmetih slišali, da je tako postalo vedno bolj življenjsko in da so postali tako tudi opora drug drugemu in da so nekateri rekli, da zdaj, ko je poletje, da kar pogrešajo srede, ne, da je nekje bila sreda tisti motivator, ki jih je gnal. Ne. Drugo je tudi prišlo do izraza v teh anketah, da je nekaterim kar težko, ne, ki so zelo oddaljeni od Ljubljane
2: v Mariboru, prek morju. No, se ta študije lahko je po Zoomu, ne? Se pravi, tudi, ni nujno, da je slušatelj fizično prisoten tukaj. Ne?
3: Tako, da tudi lahko, kadar pač ne more priti, da je tudi preko Zooma, tak da je predavanje hkrati po Zoomu in v živo. In tako potem pride kaka stiska, da ne more in tako in potem tudi na ta način lahko sodeluje in dobi tudi potem posnetke in lahko tudi te stvari poglobi. Ne. In to je nekje tisto, da se skušamo prilagajati, videti, kaj pravzaprav je mogoče, da bi vsak lahko, tudi če je daleč od Ljubljane, bil deležen tudi tega študija in deležen tudi z tega našega skupne rasti.
2: Gospa Marja Benedečič, rekli ste, ko ste se odločali, ste pogledali seveda na spletno stran, pa ste vprašali profesora Platonjaka o tem študiju. Zdaj, eno leto po predavanjih in že tudi enem duhovnem vikendu oziroma duhovnih vajah, kakšni so, lahko rečemo, vaši vtisi? Seveda, pričakovanja so različna, ne? Kako ste pravzaprav sprejeli te vsebine, in kaj so vam pravzaprav nudile. Ne toliko v smislu samo znanja, gotovo tudi veliko znanja, ampak predvsem kot neka duhovna izkušnja.
4: Ko sem se prijavila, pač nisem imela kakšnih velikih pričakovanj. Želela sem si pač obogatiti svoj notranji svet, to sigurno. Izhajam pa iz tega, da vedno v vsaki stvari najdeš nekaj dobrega. In moja pričakovanja so se uresničila in tudi presegla. na več ravneh. Eno je bilo to s tem, da sem osvojila kar precej znanja, ki ga nisem imela, naprimer samo kako lahko nagovori stara zaveza, to me je presenetilo. Novo zavezo bolje poznam, sem jo bolj tudi brala, stare zaveze ne toliko in me je to zelo navdušilo. Pa tudi druga predavanja, drugi profesori so zelo lepo podajali snov in sem bila presenečena, kako 4 ure lahko zelo hitro minejo. Ena velika dragocenost je pa to, kar je že pater Ivan govoril o dinamiki skupine, o teh vprašanjih, o teh življenjskih zgodbah, ki spremljajo vsakega posameznika, o tem povezovanju med člani te skupine. To se mi zdi, da je enako velika dragocenost kot pač samo znanje. Tudi ta duhovni vikend, kjer so bile izkustvene delavnice, je bil zelo bogat. Mislim, da nas je zelo povezal in obogatil. Če govorim za sebe, sem se tudi naučila mogoče malo bolj izražati svoj duhovni svet, svoj notranji svet, ker veliko lažje dam nekaj na pisno, v pisni obliki ven, kakor pa z besedami. Pa mislim, da mi je uspelo zdaj že tudi malo to sem tudi želela, da bi znala malo bolj povedati, malo bolj govoriti o tem svojem notranjem svetu. Tako da to je tudi eno veliko bogatstvo. In res mislim, da ne samo jaz, tudi drugi, da smo kar malo pogrešali potem srede, ko se je junija to končalo in da ko mi čakamo, da bo spet jeseni. In patra Platovnjaka smo hecali naj naredi še 3. letnik.
2: Večkrat govorimo o recimo življenju katoliške cerkve, se pravi katoliška cerkev ne samo zunaj se ljudje predstavljajo predvsem kot neko hierarhijo, duhovnike, škofe in tako naprej do papeža, pa redovnike, ampak pravzaprav katoliška cerkev je občestvo verujočih in tudi, kot smo rekli, ta študij je namenjen krepitvi tega občestva. Čeprav seveda je odprt za vse, ne samo za katoličanke in katoličane, tudi morda ste imeli celo izkušnjo, da je kdo druge vere prišel ali pa recimo agnostik ali ateist. Hkrati pa je ta program obširen, ne, da tudi obravnavate druge vere. Ne. Se pravi duhovnost drugih ver, velikih verstev, predvsem islama, budizma, hinduizma. Po eni strani pa seveda je tudi to dobro, da recimo nekdo nima nekega predsotka do drugih, drugače mislečih, pa ne samo mislečih, racionalno gledano, ampak predvsem do te druge duhovnosti. Skratka, človek mora biti odprt za različne duhovnosti. Ne? Če pa je katoličan, pa seveda temelji na krščanski duhovnosti.
3: Ja, skušamo prav tudi tem programu uresničevati tudi to, kar je nas je spodbudil tudi papež Frančišek z dokumentom Vsi smo bratje, kjer spodbuja prav to, da bi spoštovali drug drugega tudi v različnosti. In pravi, tukaj ni to, da bomo zdaj se vsi poenotili, ne? Ampak da vsak ceni, spoštuje to, kar je in to čim bolj polnosti tudi razvije, hkrati pa spoštuje tudi druge v njihovi poti, tudi njihovi duhovnosti, religiji in se išče tisto, kar pomaga, da lahko skupaj si prezadevamo za skupno dobro, ne, za ta naš skupni dom, svet, za tisto, kar med nami ustvarja več miru, sožitja, solidarnosti in pomaga, da zaživimo bolj polnosti bratstva, sestrstva. Ne? Kajti le to bo potem omogočalo, da bo v tem svetu več miru, da se ne bo segalo po nasilju, ampak se bo segalo po tem, da bomo zaživeli vsi dobro, ne? Da bomo zaživeli ljubezen, v kateri smo poklicani, ker končno tudi Hans King, ki je raziskoval vse te različne vere, je rekel, da nekaj, kar nas povezuje, je zlato načelo. Kar želiš, da bi drugi storili tebi, storiti drugim. Ne? In da je to nekje v vseh religijah. drugo, kar je, je prav tukaj, ne, da se je večkrat strah pred drugačnostjo, strah pred tem, kaj pa zaprav drugi razumejo skozi svojo vero, religijo, si to, nekje imajo svojo teologijo in tudi način razumevanja duhovnosti. In zato je pomembno, ne, da v resnici presežemo tudi to, kar je še v naši družbi, predvsej ta delitev duhovnost, religija, kot da je duhovnost nekaj izven religije, kako da ni pravzaprav religija tudi povezana in omogoča živeti globoko duhovno. Zato si tudi v tem programu prizadevamo, ne, da se zavedamo, da nihče ne živi svoje duhovnost nekje izven nekega konteksta, ali je znotraj religije, kateri pripada, ali znotraj tega sveta, sekularna duhovnost, kot rečemo, ali pač religiozna duhovnost, religijska duhovnost, ali pa tudi razne ezoterične in druge duhovnosti, ki so nekje umestne. In tukaj je prav to, da bolj ko določene stvari poznamo, bolj ko nekje drugim tudi priznamo njihovo pot in spoštujemo, bolj tudi znamo ceni tudi svoje in hkrati ceni tudi drugega. Ne? In vidi tisto, kar nas povezuje, ne samo ločuje. Ne? Da ni zdaj prvi namen, da bomo zdaj druge spreobračali, ampak prvi namen je, da bomo mi to, kar smo tudi kot kristijani, kot katoličani, res zaživeli. Da bomo zaživeli v duhu Jezusa Kristusa, da bomo zaživeli evangelij, da bomo zaživeli to, kar pravzaprav je Jezus živel in želel po duhu sedaj živeti po nas. In bolj, ko bomo to živeli, bolj bo tudi polnosti naša krščanska duhovnost živeta, katoliška duhovnost, in bolj bomo tudi zmogli tudi z drugimi nekje najti tiste prave, spoštljive odnose.
2: Gospa Marja Benedečič, glede na besede profesora Platonjaka, verjetno tudi vi pozitivno sprejemate te izkušnje tega študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in verjetno vam bo tega študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in verjetno vam bodo pomagale tako vaše

0: sigurno, ker ta, to, kar sem dobila, ne, mi koristi za čisto navadne vsakdanje življenje. Ko kuham, ko delam v vrtu, povsod je ta duhovna dimenzija, ne, prisotna, ne, pri skrbi za rože, za naravo, ker imam zelo rada naravo in povsod je prisoten ta božji duh in tako da to, ta duhovnost pomaga prav v vsakdanjem življenju. Drugače sem tudi pri Karitas, tako da tudi pri delu z ljudmi je tudi pomembno, da si duhovno močan, ker se srečuješ z raznimi stiskami, ljudmi, z različnimi zgodbami. Mogoče bi tudi to poudarila, to skupino na, tej, na tem študijskem izobraževanju. Vsak je pač prišel na to skupino s svojo zgodbo, s svojim pogledom na duhovnost in me je presenetila ta odprtost, to spraševanje in tudi pripravljenost vseh profesorjev na odgovarjanje na ta vprašanja, ki se tudi vedno niso tikala vsebin, so bila tudi izven, ampak vedno so bili odgovori, vedno smo bili slišani in to je ena velika dragocenost, da se čutiš slišan in sprejet.
1: Najlepša hvala za ta pogovor, torej gospe Mari Benedečič in profesorju doktorju Ivanu Platovnjaku o študijskem programu Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ta študij se spet začenja, torej oktobra, kogar zanima, naj pogleda na spletno stran ali pokliče na Teološko fakulteto. Še enkrat hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost. Lep pozdrav.
2: Sedmi dan. Spremljali ste oddajo o študijskem programu Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti, ki z vpisi začenja sredi septembra. Oddajo je pripravil Tomaž Grden, posnel pa Lijan Samsa. Ponovno ji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
2: Spoštovani ljubitelji orgelske glasbe, potem ko smo v eni od prejšnjih oddaj predvajali prve štiri trio sonate Johana Sebastiana Bacha, oddajo nocoj začenjamo z njegovo peto sonato. Skladatelj je šest trio sonat povezal v zbirko konec 20. let 18. stoletja v Leipzigu. Zanjo je priredil nekaj starejših kompozicij, zadnjo sonato pa naj bi po mnenju raziskovalcev

napisal povsem na novo. Zbirko je namenil svojemu sinu Wilhelmu Friedemanu, pozneje se je v večjih zvodih ohranila v rokopisih Bachovih učencev. Prva tiskana izdaja je šla na začetku 19. stoletja v Cirihu. Trio sonata številka 5 je pisana v C-duru, drugi stavek z oznako tempa largo je bil predtem samostojna orgelska skladba, prvi in tretji stavek z oznako tempa allegro pa naj bi Bach napisal na novo. Poslušajmo izvedbo švedskega organista Hansa Fagiusa, ki na svoje koncertne sporede redno uvršča Bachova dela. Na nosilce zvoka je posnel tudi skladateljev celoten orgelski opus.

To je bila trio sonata številka 5 v C-duru, Bachova dela 529 na obnovljene orgle iz leta 1764 v Frederikovi cerkvi v Karlskroni na Švedskem, jo je izvedel organist Hans Fagius. Nadaljujemo zadnjo sonato iz zbirke, trio sonato številka 6 v G-duru, Bachova dela 530, stavki, vivače, lento in allegro.

Hans Fagiust je v Kristinini cerkvi v Falunu na Švedskem takole izvedel trio sonato številka 6 v G-duru Bachova dela 530 Johana Sebastiana Bacha. Tudi v nadaljevanju oddaje bomo v izvedbi švedskega organista poslušali Bachovo glasbo. Rokopis tokate, adagia in fuge v C-duru, oznaka del 564, ni ohranjen. Delo, ki po obliki spominja na koncert s hitrim, počasnim in hitrim stavkom, naj bi Bach napisal v Weimarju v letih od 1710 do 1717. Navdih za tokato z najdaljšim pedalnim solom v orgelski literaturi je morda našel v preludijih starejšega mojstra Johana Heinricha Buchstetta, ki je v svojih delih združeval vplive svojega učitelja Johana Pachelbela z bolj virtuoznimi in harmonsko naprednimi značilnostmi severno-nemške orgelske šole. Drugi stavek, adagio, s kratkimi melodičnimi frazami, kaže značilnosti Bachovega zgodnejšega kompozicijskega sloga, sledi mu štiriglasna fuga v šestosminskem taktovskem načinu. Delo, ki je navdihnilo več skladateljev, med njimi Bachovega učenca Johana Ludviga Krebsa in pozneje v 20. stoletju Ferruccia Busonija, bo v cerkvi v Uppsali na Švedskem zaigral Hans Fagius.

Švedski organist Hans Fagius je takole izvedel tokato, adagio in fugo v C-duru, Bachova dela 564 Johana Sebastiana Bacha. Ob koncu oddaje poslušajmo še njegovo interpretacijo Bachove pastorele v F-duru, oznaka del 590.

Organist Hans Fagius je v Upsali na Švedskem izvedel pastorilo v F-duru Johana Sebastiana Bacha, mojstra orgelske igre, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal z edinstvenim in neponovljivim skladateljskim opusom. Z njegovo glasbo zaokrožujemo današnjo oddajo, ki jo je pripravila Anna Maria Štukelj-Kusma.

Dramatik in gledališki režiser, esejist in pesnik Dušan Jovanović je leta 2018 izdal knjigo osebnih spominov na ljudi iz slovenskega javnega, predvsem kulturniškega življenja z naslovom Na stara leta sem vzljubil svojo mamo. Ustvaril je svojvrsten skupinski portret slovenske družbe. Izmed množice znanih obrazov smo jih nekaj izbrali za oddajo Spomini, pisma in potopisi, ki je zdaj le na vrsti.

Na stara leta sem vzljubil svojo mamo. Leta 1995 so mi iz doma za starejše na Voždovcu telefonirali, da je moja mama umrla. Do letos, do svojega 78. leta, se sploh nisem zavedal, zakaj sem tak, kot sem. Odkot izvira ta moja narava in moj značaj. Pri pisanju teh spominov, ko sem se potapljal na dno svojega otroštva, sem odkrival skrivnosti, ki so bile zakopane globoko v meni. Vednost o tem, kdo je bila moja mati. Spomine, ki sem jih nehote skrival pred samim seboj. Spomine na njeno nežnost in dobroto. Spomine na njeno šaljivost, na njeno otročjo naravo, na njeno igrivost. Čedalje bolj cenim te njene lastnosti. Čedalje bolj sem hvaležen za darove, ki so z nje delno prišli name. Se naselili tudi v meni.

Ksenija Hribar. Močne halogenke so osvetljevale oder. Priplazil sem se v sedmo vrsto zatemnjenega parterja in spremljal vajo. Ksenija je koreografirala plesne številke v otroškem mjuzikalu Sen zelenjavne noči. Pismo, sem si mislil, zakaj se ne sleče, zakaj se ne sezuje? A bo kar skos v teh adidaskah, v teh oskih kavbojkah in tem rekličku? Inšpicijent je na njen znak vrnil plejbek na začetek numere. Zamišljeno je poslušala posnetek, vmes nekaj zacincala, zastopicala, poskakljala, negotovo zakrilila z rokami, se zvila v bokih. Začutil sem, kako spostavlja ravnovesje med ležernostjo in zbranostjo. Igralci so jo molče opazovali. Roke, prepognjene v komovcih, je vzdignila v višino ramen. Dlani je pokrčila v mlahavo pest, jih zazibala, kot bi pozvanjala skembli. Z desno nogo je parkrat švrknila navzgor, se nenadoma zravnala, počepnila, spet zravnala, nekaj začarala s prsti in se kot vrtavka pognala v kroženje okoli osi. Ampak vse to, tako mimo grede, bolj za hec kot za res, brez najmanjše želje, da bi naredila vtis, ali da bi to, kar počne, izgledalo atraktivno, elegantno. Nasprotno. Gibi, ki jih je izvabljala iz udov, so bili zasilni, oglati, okorni, zanikrni, nič lepi, nekam infantilni. Kot v ljubezenski igri, ki se šele rojeva. Najbrž se v tem trenutku sploh ni zavedala, da jo opazujemo, ali pa ji je bilo vseeno. Vzela si je čas, da se svojim telesom zmeni, kaj in kako, kaj je res in kaj ni. Počakal sem, da je dala igralcem odmor in jo poklical ks-ks. Vsak večer smo šli na pivo. Ona, njen pes Piki in jaz. Ona je pila pivo, jaz sem tankal bourbon, Piki pa je živel od ljubezni. Ta črno-beli mešanic je bil grd kot smrtni greh. Nekega dne se je sestradan in ušil pritepel k njej, ko je že imela psa. In se dobesedno urinil v družino. Ni imela srca, da bi ga nagnala, ker je bil tako prisrčno nebogljen. Tega Pikija sem, priznam, imel malo v želodcu. Ni mi šlo v glavo, zakaj ima Ksenija, ker se tiče psov dvojna merila. Njen stari pes je moral biti lepo doma, tako kot vsi urejeni in dobro vzgojeni psi. Piki pa je vandral naokoli, brez obveznosti, prost kot ptička na veji. Ksenija ni kazala nobene volje, da bi ga prevzgojila. Obravnavala ga je kot otroka s posebnimi potrebami. On je drugačen, je govorila. Če se je Piki vzljubilo, je smel spremljati gospodarico svojega srca po mestu. Hodil je z njo v šolo, na vaje, vsi so ga poznali in ogovarjali, imel se je super. Zvečer je prišel domov samo večerjati in spat. Neumnost vem, ampak bila sta kot brat in sestra. Videl sem lastnike psov, ki niti približno niso imeli tako usodnega sentimentalnega razmerja s svojimi cucki kot Ksenija. A so jih kar naprej valjali po rokah, mečkali in kuševali. Pri najboljši volji se ne spomnim, da bi kdaj videl Ksenijo, kako boža Pikija po glavi. In nasprotno, Piki ni nikoli skakal po njej ali jo lizal. Med njima ni bilo dotikov, le neskončna, brezmadežna bratska ljubezen. V tej točki se tudi sam lahko primerjam s Pikijem, čeprav bi bilo absurdno misliti, da se je moja vdanost lahko kosala z njegovo.

Dominik Smole. Ko smo Smoletovo igro Veselo igra v temnem gostovali na svetovnem festivalu gledališču Franciji Nancy, sva z Dinkom ves teden junaško praznila steklenice Božoleja. Po tednu dni je bilo naših nastopov na odru La Grande Teatra na Place Stanislas konec. Avtobus z ljubljanskimi tablicami je bil že pripravljen za odhod domov. Midva z Dominikom pa sva sklenila, da ostaneva še nekaj časa v Franciji. Pomahala sva kolegom, ki so se vkrcali v bus in se še isti večer z vlakom odpeljala v Pariz. Tam sva se dobila z legendarnim profesorjem na primerjalni, Dušanom Pirjevcem Mahacem. Potem smo se s Pilonom zmenili, da se dobimo v Café de Fleur, ampak on je vztrajal, da pridemo k njemu na večerjo. Obedovali smo nekaj dni star s kisem fižol. Še en dokaz, da endemična revščina umetnikov ni izumrla. Po večeri nas je Pirjevec peljal ulico Bonaparte, pred stanovanje Žana Pola Sartra. Gleda ga, je razburjeno dahnil, tamle je. In res, na nasprotni strani ceste je za belo prozorno zaveso stal moj in nahačil Žan Pol, avtor trilogije Pota svobode, in kadil. Ahac je bil raznežen. Dobil sem vtis, da je sprehod do ulice Bonaparte hačil rutinski večerni ritual. Moj oboževani profesor je v mojih očeh tisti večer dobil eno toplo človeško potezo. Smole za filozofa ni pokazal nobenega zanimanja. Nič ni rekel. Tudi v alkoholiziranem agregatnem stanju nikoli ni izgovarjal puhlic. Stavki, ki jih je govoril, so bili izstreljeni, lapidarni, jasni, bistri, prodorni kot žeblji. Pogosto tudi zbadljivi, cinični, duhoviti. Beseda je bila zanj kot sunek ziglo, vsele je merila v črno sredico tarče, v šibko točko, v ahilovo peto. Če se je koga polotil, je moralo zaboleti. Govoril je kot brehtovski glumač, z distanco, s porogljivim začudenjem, s prenevedavo, kot da nekoga citira. V tem slogu govora je imel med mladimi igralci veliko posnemovalcev. Eden bolj uspešnih je bil Mirko Bogataj, ki je ostal brez zob, ko mu je žena vrgla pepelnik v glavo. Smoletov cinični slog je bil dominantna kavarniška moda. Živeli smo v smešnem času, le da tega takrat razen njega skoraj nihče ni opazil. Medtem ko je opisoval dogodke, osebe ali fenomene, se je Dinko zabaval. Muzal se je, smejal, razposajeno krohotal. V tistih časih so bili sestanki intelektualcev in umetnikov pogosto zarotniški. Brez komplotov bi bilo življenje prazno. Spletkarjenje, puči in politične zarote so bili v Dominikovem krogu nadomestek za demokracijo. Družba se je delila na naše in njihove, na domobrance in partizane, na moderniste in tradicionaliste. Za vsakega intelektualca in kulturnika se je vedelo, kam spada, čigav je. Svet je bil preprosto razdeljen, bil je poln sovražnikov, izdajalcev, renegatov, hlapcev, ritoliznikov, pezdetov. Takrat še nismo poznali računalnikov, vendar je imel Smole, tako kot malo da ne vsi njegovi generacijski vrstniki, v glavi nekakšno zasebno banko podatkov o vseh mogočih ljudeh. Lahko si le debelo zijal, ko je odprl katerega od številnih dosijejev. Osebe v njih so bile do pičice natančno evidentirane. On je krajevno poreklo, rodovnik, sorodstvene vezi, ilegalna spolna aktivnost, ideološka pripadnost, službe, politične funkcije, talenti, značaj in tako naprej. Posamezne podatke so spremljali komentarji. On je, črne pike, zamere, takšne in drugačne sodbe. Teh sodb Smoleni nikdar niti za las spreminjal. Tako kot je bila oseba kategorizirana, tako je tudi nepreklicno kotirala. Z leti je ta arhiv postajal čedalje bolj zajeten in mračen. Čedalje več je bilo barab, prascev, oportunistov, dvoličnežev. Vrste poštenih, zanesljivih, zaupanje vrednih, pokončnih so se redčile. Krog somišljenikov in prijateljev se je krčil. Smole je bil čedalje bolj sam. Pravzaprav ni bil sam. Bil je le najbolj osamljen med ljudmi, ki smo neprestano tiščali riti skupaj, da bi naša izobčenost in marginalnost ne bila videti še večja, kot je bila v resnici. O Smoletu bi se lahko reklo, da je šele kot umetnik zaokrožil svojo eksistenco, dosegel popolnost in spravo samim seboj, zgodovino, slovenstvom, svetom.
Spričo lenobnega značaja in poudarjenih uživaških, tudi avtodestruktivnih nagonov, je pisanje morda celo sovražil. Prav gotovo pa se ga je utepal in odlagal uro, ko bi se moral sesti pred nepopisan list papirja. Pisal je zato, ker je preprosto moral, ker je bil to edini način, da osmisli in uravnoteži svojo kompleksno, s protislovji nabito osebnost. Zato je imelo zanj pisanje ritualen in katarzičen pomen. Vsakdanjem ogledalu je bil Smole marsikdaj trivialen, tudi kot modrec in lisjak. Znal je biti prav picajzlersko sistematičen in malomestno urejen konformist, vrtičkar, čebelar, gobar, gospodinski tip. Ali pa trmast, izzivalen, uporen, nekonvencionalen protestnik. Požvižgal se je na vse. Ali uglajen, hladen, nedostopen gospod, vzvišen nad mediokritetami in banalnostjo drhali. Vendar pa ogledalo slovenske literature kaže drugačno Dominikovo podobo. Graditelj, perfekcionist, aristokrat, kardinal, umetnik, vizionar. Svoje vrline, visoko inteligenco, strasti, razvade in slabosti je skozi alkimijo literature transponiral v univerzalni kozmos svojega nacionalnega in kulturnega kroga. Niti Smoletove besede, niti njegove dejanja ne povedo vsega o Dominiku človeku. V svojem bistvu je bil igralec. Moške kretnje, ženske kretnje. Velik repertoar, širok razpon vlog. Smešno stopicljanje in kraljevska drža. Drobne okrogle ročice in velike lepe oči. Komik in traged. Šmirant in lirik. Falstaff in Hamlet. Stranske in glavne vloge. Velikanska sposobnost transformacije. Karizma. Skratka, presenetljiv mož. Najbolj te je pa presenetil, ko si spoznal, da za trdim oklepom bojevnika in glumaško masko tiči mehko jedro ranljivega človeka. Srečni so bili tisti, ki jim je bil Dominik drag in zvest prijatelj.

Žižek. 23. aprila 2010 popoldne srečam Jakova Brdarja na križišču Igriške in Gregorčičeve ulice in ga za hec vprašam, ali bi ga mikalo narediti kip Slavoja Žižka. Dolgo časa presunjeno mu oči, na koncu pa se njegov lakonični odgovor glasi: on je peta dimenzija, njegovo telo je v funkciji mišljenja. Moram povedati, da je pogovor z Brdarjem nekaj zelo, zelo posebnega, še zlasti v primeru, ko se z njim zapleteš v pogovor o kiparstvu. Takrat Brdar mahoma zapade v stanje globoke zamaknjenosti. Besede tehta za potekarsko vago. Govori kot Pitija v priročišču v Delfih. Izvali en dobro moduliran stavek ali eno samo krepko besedo, potem pa za dolge minute utihne. In medtem, ko je on tiho, se jaz poskušam razložiti to, kar mi je bilo sporočeno. On je peta dimenzija. Njegovo telo je v funkciji mišljenja. Ali ni gibanje Žižkovega telesa spektakularno? Ali ni scenično? Ali ni fascinantno? Ali ni tako rekoč skos in skos športno? Tako zelo športno, da mu sploh ni treba hoditi v fitness? Nisem še videl filozofa, ki bi med nastopi toliko telovadil, ki bi tako grozljivo švical glavo. Če bi filozofi imeli svojo olimpijado, bi Žižek odnesel vsaj 3 zlate medalje v kategoriji mimike, gestikulacije in humorja. Više voli, da priča viceve, nego leba, da jede, bi rekel moj foter. V kategoriji, kdo je največji leninist, bi se z malo sreče lahko potegoval za najmanj srebrno. V kategoriji ljubiteljev Hegla pa za bronasto medaljo. V kategoriji sledilcev Lakana sploh ne bi nastopil, ker ne bi imel dostojnih tekmecev. Dragi moj, Žižkovega intelekta ne moreš ločiti od divje gimnastike razgretega telesa, v katerem se rojeva, tako kot granate ne moreš ločiti od topa, ki jo izstreli. Žižkova strast je strast nevrotičnega telesa, strast spekulativnega uma in strast hudournega logosa. Žižkovo telo je top, ki strelja ideje. Top, ki se stresa in trza, top, iz katerega se kadi, top, iz katerega frčijo projektili kot iz vulkana, ki bruha oblake žvepla, kamenje in žarečo lavo. To so prispodobe za njegovih 50 knjig. Morda bo zvenelo patetično, ampak pa kaj pol, najkar zveni patetično, ni me sram, saj Gorkega tudi ni bilo sram, ko je rekel človek, kako ponosno to zveni. Žižek je intelektualni top velikega kalibra. Kaj top? Raketna rampa. Jaz bi na Brdarjevem mestu Žižka modeliral kot novodobno mitsko pošast. Pol top, pol človek. Androkanon. Sedeva za mizo na pločniku pred vesoljem, naročiva 2 mala Heinekena, mimo hodijo igravke in kulturna ministrica Majda Širca. Jakov nič ne vidi, nič ne sliši. Sedi na svojem pitijskem plastičnem naslanjaču in nadaljuje svoj monolog. Pravzaprav izgovori samo še eno besedo. Besedo, ki naj bi vse povedala. Ta beseda je meteor. Vem, da ga ne smem vprašati, kaj s tem misli, ker bi padel iz stanja omamljenosti, v katero ga je zacopralo moje vprašanje. Zbudil bi se iz transa. Čakam. Ampak človek, ki je nenavadno podoben Sokratu, je pogreznen v globoko meditacijo. Razmišljam, ali ni ta Brdarjev obrat, ni top, temveč meteor, tipično žižkovski. Nikoli ni to, kar se zdi, da je res res, temveč je res to, kar stoji za tem videzom. In jaz ti bom zdaj razkril to, česar ti ne vidiš. Roža, ki jo zdaj zalivam, ni nedolžna ljubka lepo dišeča stvarca, kot se tebi dozdeva, ampak promiskuitetna sprijenka, ki se pusti oploditi vsakemu mimo letečemu žužku, ki ima 5 sekund časa. No, medtem so k moji mizi prisedli Ludvik Bagari, Ferdo Miklavc in Milena Zupančič. Ko jo je zagledal, je Brdar padel iz enega transa v drugega in izrecitiral verze Tina Ujeviča. Najlepši so snovi svileni metulji, uhvačeni rukom gube sjaj i krila. Zjenica naša za taj je trenutak slijepa.

Človeških src ne druži samo popolnost brezpogojnega ujemanja. Trdno jih poveže bolečina, ki jo srci prizadeneta drugo drugemu. Ni miru brez krikov agonije, ni odpuščanja brez krvavenja, ni sprejemanja, ki ne bi prestalo boleče rane. Vztrajno sem skušal uveljaviti svojo vodilno vlogo, a sem počasi vendarle spoznal, da to ne bo šlo. Spoznal sem, da je Milena hudičevo močna, mnogo premočna zame. Lahko bi rekel adijo, draga, izberi si drugega, ki ga boš zajebavala, ampak tega nisem mogel. Cigarete sem pustil, Milene pa nisem mogel. Padel sem v čisti matriarhat. Ona je nosila hlače, jaz sem bil podizvajalec storitev. Navzven se to ni poznalo. Ona je na svoj mehki, nevsiljivi način dosegla vse, kar je hotela. Dovolila mi je celo, da pred ljudmi glumim enakopravnega partnerja. Kot režiser sem pogosto delal v tujini in bil dalj časa z doma. Ona je snemala filme po Kranjskem in Jugi. Ko sem kupil stanovanje v centru Ljubljane, sem večkrat tam prespal. Na Beli sploh nisva imela zakonske postelje, spala sva vsak v svoji sobi. Nazadnje sem na Belo prihajal samo še za vikend v bazen blejskega hotela Toplice in v savno. Ona ne enega, ne drugega ni marala. Ni marala nedeljskih sprehodov okoli jezera, ni marala Bleda, ni marala rib, ni marala vampov, ni marala vročine, ni marala gledaliških premier. Sprva me je vse to jezilo, kakšna zveza pa je to, če partnerje nimate skupnih interesov, če ne počnete stvari skupaj. Milene nisem mogel pripraviti do tega, da bi šla z menoj na sprehod okoli jezera. Ona je imela vedno delo doma, čiščenje hiše in urejanje vrta. Malo je upravkov, ki so manj podobni Sizifovemu valjenju skale kot gospodinsko delo s svojim neskončnim ponavljanjem. Očiščeno postane umazano, umazano se kar naprej čisti, drgne, pere, glanca dan za dnem. Gospodinja ne proizvaja nič, samo vekoveča sedanjost, kuhanje, spanje, čiščenje, borba proti lakoti, prahu in umazaniji ni nikoli dokončno dobljena. Ampak nekaj skrivnostnega, nerazložljivega me je priklepalo na njo. Jaz sem Mileno maral še naprej in to če dalje bolj. Imam 101 pripombo na njen življenjski slog. Napisal sem pesem, ki podrobno našteva skoraj vse njene navade. Ona vsak večer bere časopise in gleda televizijo. Ona ne gre nikoli spat pred 3. uro zjutraj. Zakaj? Zato. Ona navije budilko na 8. uro, vstane pa ob 11. Ona vsako jutro pije kavo iz iste skodelice, a ni vse eno, iz katere skodelice piješ. Ni. Ona zmeraj zapre pokrov stranične školjke. Zakaj? Zato. Ona zmeraj obriše posodo, ko se odcedi. Ona vsak dan pomiva teraso, ki so jo potacali mački. Zakaj? Zato. Ona se vsako jutro tušira. Ona gre vsak teden vsaj 2krat na britov. Ona ven in ven prižiga sveče svetemu Antonu. Ona vsako jesen naredi jabolčni kis. Ona za veliko noc kuha kašo. Ona za 1. november skuha segedin golaš. Ona za 1. maj izobesi zastavo. Ona nikoli ne je perutnine. Ona vrže begancu čez prak, ko se pripravlja na nevihto. Ona redno hodi na partizanska slavja. Ona zmeraj pretirava. Ona zmeraj zamuja. Zakaj? Zato. Ampak jaz sem se na njo navadil in je ne bi zamenjal za nobeno drugo. To ni poezija, to je gola resnica. Noben človek, ne moškega, ne ženskega spola, me ni tako omehčal. Živ človek ni imel te moči, da bi me spravil jok. Ko jo gledam na odru, na ekranu, na javnem nastopu, mi tečejo solze. Zakaj? Zato. Ne morem si pomagati. Morda je pa to odgovor na vprašanje, kaj točno je to med nama. Resnična velikodušnost je, ko daš vse, kar imaš, a se vseeno počutiš, kot da te to nič ne stane.

podaji Spomini pisma in potopisi ste slišali nekaj spominskih zapisov Dušana Jovanoviča iz knjige Na stara leta sem vzljubil svojo mamo. Interpretiral jih je dramski igralec Primož Pirnat.

Spoštovane in spoštovani, tokratni glasbeni portret na programu Ars posvečamo francoskemu skladatelju Edouardu Laloyu. O njegovem življenju je ohranjenega razmeroma malo gradiva, saj o sebi ni rad govoril, večina njegove osebne korespondence pa se tudi ni ohranila. Oddaja je nastala januarja leta 2023 ob 200. obletnici skladateljevega rojstva. Njen avtor je Klemen Golner.

Violina je instrument, ki ga igramo najbližje srcu. Z njo se ukvarjamo, jo negujemo, mehčamo, se ji približujemo. Zahteva finese in natančnost, a se nam nikoli ne vda v celoti. Vedno je sled bolečine. Poslušajte zven. Še v trenutkih zmagoslavja jo lahko slišimo. Violina ječi. Oprimemo se zvoka, vse naokoli je tišina.

Španska simfonija je bila posvečena legendarnemu španskemu violinistu Pablu de Sarasateju. Napisal jo je Edouard Lalo. Po tem delu ga pozna ves svet. Upravičeno, gre za veliko umetnino. Pa vendar, če pomislimo še enkrat, ni upravičeno, da je skoraj edina deležna pozornosti, medtem ko so skladateljeve druge skladbe potisnjene v ozadje kot glasba, ki ne dosega umetniškega nivoja španske simfonije. Takšnega površnega mnenja o delih ne poznamo le pri Laloju. Številnih skladateljev se je prijela oznaka skladatelj z eno samo uspešnico. Kot da bi se povprečnežu zgodil čudež in bi ustvaril umetnino po srečnem naključju. Kar zadeva Lalojev klavirski koncert, eno njegovih zadnjih del, se še danes najde učena glava, ki posmehljivo piše o njegovi vrednosti.

Med premnogimi neumnimi baleti je bila smer. Édouard Lalot, Namuna. Njeno nepopisno silovitost je gluhota pokopala tako globoko, da o njej ne govori nihče več. To je žalostno za glasbo. Claude Debussy. Takšna ocena se dobro ujema žarečo barvo partiture, melodičnim bogatstvom, ritmičnim vzgibom in splošno živahnostjo. Glede na omejitve, pod katerimi je bila Namuna komponirana, se lahko samo čudimo njenemu bogatstvu in privlačni invenciji.

Novo imenovani direktor Pariške opere je novembra 1881 naročil Laloju komponiranje baleta. Gesta je bila najbrž posledica zavrnitve skladateljeve opere Kralj mesta Is, Le Roi d'Is, oblikovanje scenarija pa se je drastično zavleklo in šele julija 1881 je Laloj imel v roki nekaj, po čemer je lahko skladal.

Zgodba, ki temelji na spominih Giacoma Casanove, je postavljena na krv in se odvija med sužnjo Namuno in bogatašema Don Octavijem ter lordom Adrianijem. Z Lalojem je dramatično dogajanje pridobilo ne le eksotične barve, ampak značaj in globino občutkov. Priganjajoči roki so skladatelja privedli do kapi, ki mu je ohromila polovico telesa. Neizprostni direktor se je odločil, da delo dokonča nekdo drug, toda Lalo se je zbral in po pozivu ministra za notranje zadeve ter z Gonojevo pomočjo, ki je izpopolnil orkestracijo, sam dokončal Namuno. Medtem se je sovražni tisk že lotil obsojanja neslišanega baleta kot wagnerjanskega. Absurdna obtožba, ki so jo redno pripisovali vsaki glasbi simfoničnega obsega.

Praizvedba Namune je bila sprejeta nenaklonjeno. Zelo verjetno tudi zato, ker je imel Lalo v želji po zvočnih učinkih skupine inštrumentov ne samo v orkestrski jami, ampak tudi na odru in v sprednjih ložah. Ko so jih po tretji predstavi vsi skupaj predstavili v jamo, so se nasprotovanja občinstva zmanjšala, vendar je kljub temu Namuna doživela le 15 predstav.

Vals de la cigarette, v katerem Namuna zvija cigareto svojemu ljubimcu, je izvala senzacijo. Več maroških melodij, slišanih na svetovni razstavi leta 1878, je bilo uporabljenih za pikantni učinek. Vedoč, da je Namuni dal nekaj svojega najboljšega navdiha, je Lalo velik del glasbe na novo orkestriral in sestavil v dve suiti. Posamezne skladbe so izvrstno aranžirane, andantino za violino in orkester ter serenada za godala, medtem ko so nekateri najbolj zmagoviti melodični materiali obdelani v osupljivi baletni fantaziji za violino in orkester.

Edouard Lalot je pri 40-ih pisal prijatelju: "Čeprav ne vem, kaj sem, se dobro zavedam, kaj nisem. Ne pripadam nobeni šoli, nočem postati del nobenega sistema. Sem istega mnenja kot Alfred Mizet. Moj kozarec ni velik, vendar je moj in iz njega pijem." Glede na vrsto miselnega sorodstva ni presenetljivo, da je Lalot uglasbil številne Mizetove pesmi. O Luna, ti nežne idile, o tebi nam bodo ves čas krasile v spominu tvoj bledi obraz. In vsako noč znova rojeno bo gledal, zdaj krajec, zdaj ščip, vzneseno te romar čez dol in čez hrib. S teboj se pastir bo opajal, medtem ko sreč rede par dog bo lajal na tvoj alabastrni krog.

Édouard Lalo je bil francoski skladatelj, rojen v Lilu na Rue des Tours, številka 10, 27. januarja 1823. Od takrat mineva 200 let. Glede 27. januarja se še danes najdejo neslani duhoviteži, ki pravijo, da Lalojev sloves temelji na dveh stvarih: španski simfoniji in rojstnem datumu, ki ga deli z Mozartom. Njegova družina ni španskega izvora, v nasprotju s tistim, kar naj bi verjeli skladateljevemu sinu Pierru Laloju, ki si je kruh služil kot glasbeni kritik in muzikolog. Édouard Lalo je pri 10 letih prišel na konzervatorij v Lille. Tam se je morda učil violine in violončela, nato pa je pri 16 odšel v Pariz, proti volji svojega očeta.

Njegove najzgodnejše znane skladbe, pesmi s klavirjem, izvirajo iz leta 1848, ko mu je bilo 25 let. Dve od njih je pokazal Ektorju Berliozu. Spoprijateljil se je z violinistom Žilom Armingojem, njegovim edinim zaupnikom in skladateljem in violinistom Pablom de Sarasatejem. Med njegovimi prijatelji je bil tudi slikar Auguste Delacroix, ki ga ne bi smeli zamenjevati, kot je hotel Pierre Lalo, slavnim Eugenom Delacroixem. Lalo ni nikoli vstopil na pariški konservatorij, niti kot študent, niti kot učitelj. Tam je leta 1876 sodeloval le v dveh izbornih komisijah. Medtem ko je občudoval Wagnerjev orkester, je zvesto sledil svojim prepričanjem. Podpiral ga je Charles Gounod, ki je cenil Lalojevo glasbo. Do svojega 42. leta je svojo prvo ženo živel v revščini v predmestju Pariza imenovanem Pitot. Leta 1864 je ovdovel in se poročil z mecosopranistko Julie Marie Victoire Bernier Maligny ter se preselil v Pariz. Tam je bil v njegovi hiši vsak petek glasbeni večer. Obiskoval je tudi druge zasebne glasbene salone v prestolnici. Lalo je bil zadržan in ni rad govoril o sebi. Kot violist je sodeloval pri nastanku kvarteta Armingo, katerega ambicija je bila promovirati dela nemških mojstrov. Štiri leta pozneje je sestavil svoj godalni kvartet. Poleg pisanja komorne glasbe je na koncertih redno sodeloval na violini ali violini.

Državni minister je leta 1866 razglasil operni natečaj. Charles Bocquier je napisal libreto po Schillerjevi igri Fiesco, Lalo pa se je odzval z veliko opero v treh dejanjih z naslovom Fiske. Nagrado je prejel Filippo za enodejanko in kljub zanimanju, ki sta ga izkazala Pariška opera in Théâtre de la Monnaie v Bruslju, Fiske ni bila nikoli uprizorjena. Lalo je dal na lastne stroške izdati vokalno partituro, odlomke in fragmente pa so igrali na koncertih. Iz opere je zajemal za mnoge poznejše skladbe, tudi za živahni divertimento ter skerco iz simfonije v G-molu.

Po razočaranju nad Fiskejem je Lalojev slog postal izvirnejši, drznejši in bolj individualen. Z ustanovitvijo Société Nationale in ob podpori številnih pomembnih prijateljev se je Lalo lotil pisanja orkestrske glasbe v nemški tradiciji. Napisal je svoj violinski koncert opus 20 za Sarasateja, elegantno delo v sodobnem slogu. Prav Sarasate ga je prvič izvedel v začetku leta 1874. Čez leto je sledila španska simfonija, čez dve koncert za čelo in orkester.

Koncert za violončelo je bil premierno izveden z Adolfom Fischerjem leta 1877. Norveška fantazija in ruski koncert za violino in orkester pa v naslednjih dveh letih.

Lalo je končno dosegal precejšen uspeh, vendar je še vedno iskal uspeh v gledališču. Leta 1875 je začel delati na libretu Edvarda Blaua, na temelju bretonske legende o dveh hčerah kralja mesta Is, ki skrivaj ljubita istega junaka Milioa. Ker je uslišana Rozen, druga, Margare, podleže maščevanju in na koncu odpre zapornice, ki varujejo mesto pred morjem. Valovi se na grozo vseh že dvigujejo do najvišjih hiš. Posreduje duh svetega Korentina in reši mesto pred popolnim uničenjem. Margare pa skoči v morje, ki zahteva svojo žrtev.

Opero Kralj mesta Is, Le Roi d'Is je Lalo končal čez 3 leta. Uprizoritev pa se je izkazala za težavno. Zavrnil jo je Teatr Lyrik, čemur je sledila zavrnitev pariške opere prihodnjo sezono. Odlomke so izvedli na koncertu z Lalojevo ženo Žili kot Margaret. Morda je najbolj presenetljivo, da je bila produkcija končno postavljena v komični operi leta 1888. Uspeh je bil izjemen in vlada je skladatelja imenovala za častnika Legije časti. Kritik je zapisal: opera je vestno, iskreno delo, trdno povezano, nadvse resno, brez želje po ugajanju, homogeno, izvirno in individualno v slogu.

V enem letu po premieri je kralj mesta Is, Le Roi d'Is, dosegal svojo 100. uprizoritev v Parizu, velik uspeh pa je doživel tudi v Evropi s prvimi uprizoritvami v Ženevi, Amsterdamu, Antwerpnu, Bruslju in Rimu med letoma 1888 in 1890. Libreto je bil preveden v nizozemščino, nemščino, italijanščino, češčino, ruščino in romunščino in Lalo je končno užival splošno priznanje. Delal je še na dveh odrskih delih, a nepričakovano leta 1892 umrl ter zapustil več skladb nedokončanih.

Pokopali so ga na pokopališču Père Lachaise. Na pogrebu so bili prisotni skoraj vsi znani francoski glasbeniki. Lalojev temperament je bil naravno uglašen slogom Mendelsona in Schumana, na katere je dodal različne barve, včasih črpane iz ljudskih idiomov Skandinavije, Rusije, Bretanije ali Španije. Vendar ima vsa njegova glasba vitalnost in energijo, ki jo postavljata v nasprotje z glasbo Frankovih učencev na eni strani in glasbo impresionistov na drugi. Imel je slabo mnenje o večini tistega, kar se je takrat dalo slišati v opernih hišah. Duhovite so bile njegove sodbe o sodobnikih. Brez milosti je bil le do Johannesa Brahmsa. Sovražen do kakršnega koli popuščanja, kompromisa. Sovražen do kakršnega koli popuščanja, kompromisa ali split, ki je Edouard Lalot poznal svoje prednosti in omejitve, ter je sledil svojim prepričanjem z veliko odločnostjo in strastjo.

Vsa glasba, z izjemo uvodnega posnetka Pabla de Sarasateja, ki igra svoj baskovski kapričo, je bila Lalojeva. Če vas je nagovorila, je veliko najdete na spletnem kanalu YouTube, predvsem pa na izdanih zgoščenkah. Odlomek iz balade o Luni je prevedel Janez Menard, ki je sicer prevedel celotno balado in še za prgišče drugih pesmi Alfreda Mizeta. Avtor oddaje je Klemen Golnar, tonska mojstrica Mirta Berlan, bral sem Aleksander Goljat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Več Matej Hraster.
2: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunanji minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve. Šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Izrael
3: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili vzpostavitev palestinske države na katerem koli ozemlju. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu poudarili, da gibanje ostaja zavezano na črtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in Združene države pritisnili na Izrael, naj se drži na črta. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakije Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
4: Hiroshima Nagasaki no genbaku tokka wa ningen ga ningen no
5: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti meje uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zagotovilih premijerke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov o nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, obsega 103 kvadratne kilometre površin, uničil pa je številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni ustvarili lastni vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji. Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je po noči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vso noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Požar so danes omejili, še vedno pa je zaprta državna cesta SS-14. Gašenje zelo otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, medtem po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenjuje. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Najboljše kolesarke sveta so končale z nastopi na letošnji izvedbi dirke po Franciji. Skupne zmage se je razveselila Nizozemka Demi Vollering, ki je prepričljivo osvojila tudi zadnjo etapo. Skupno drugo mesto je zasedla danes tretja uvrščena Poljakinja, Kaša Nievedoma Fini, tretja v končni razvrstiti pa je bila Italijanka Eliza Longo Borghini. Najboljša slovenska kolesarka Učka Žigart je osvojila končno 19. mesto. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Izjemen podvig je uspel mladim slovenskim rokometašem, ki se s prvenstva stare celine vračajo v srebrno kolajno. V finalu so morali izbranci Marka Šibile priznati premoč Nemcem, ti so bili na koncu boljši 36-27. S tem oddajo končujemo, hvala za pozornost in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
7: Vreme.
3: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka ob šibkih vetrovih doteka k nam topel in suh zrak. Ponoči bo pretežno jasno, jutri pa precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev, poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarno ogroženost naravnega okolja. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Ura je 22:07.
8: Valovih zgodb. Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
3: Britansko-ameriški pesnik Winston Hugh Oden, ki je živel med letoma 1907 in 1973, velja za enega vodilnih pesniških modernistov predvsem zaradi izjemne jezikovne spretnosti in dovršenosti. V svoji poeziji je prepletal tako moralo in politiko, kot tudi lepoto in ljubezen, vse to z različnimi pesniškimi formami in pristopi. Več o njegovem pesniškem opusu pa v oddaji Literarni portret, ki smo jo prvič predvajali leta 1987 ob pesnikovi 80. obletnici rojstva.
9: Včeraj je minilo 80 let, odkar se je rodil angleški pesnik Winston Hugh Oden. Po mnenju kritikov pesnik, ki je po Williamu Butlerju Yeatsu in Thomasu Stearnsu Eliotu tretje najimenitnejše pesniško ime angleške poezije prve polovice tega stoletja. Winston Hugh Oden je umrl leta 73 na Dunaju. Študiral je v Oxfordu, kjer je pripadal tako imenovani Oxfordski skupini pesnikov, ki je postala pomembna v desetletju pred vojno kot pesniška šola zelo izrazitih značilnosti. Družbene kritike, v kateri sta se prepletala marksizem in freudizem, poudarjena intelektualnost in politična angažiranost, formalno oblikovna in stilna iznajdljivost ter spretnost. Poleg Winstona Hugha Odna sta bila posebej znana še Steven Spender in Louis MacNeice. Mnogi so razlagali nastop Oxfordske skupine kot pesniški odgovor starejši generaciji, zlasti Eliotovi poeziji in njegovemu vplivu. Winston Hugh Oden je tudi neposredno in ne le s poezijo segal v zgodovinsko dogajanje svoje dobe. Bil je v Španiji, kjer se je pridružil republikancem. Potoval je na Kitajsko, kjer je kot neposredni pričevalec revolucionarnih dogajanj oziroma državljanske vojne napisal potopis. Prav pred drugo vojno je odpotoval v Združene države Amerike in postal ameriški državljan, vendar se je v Anglijo in Evropo ves čas vračal. V 40-ih letih se je zbližal s Kierkegaardjevo filozofijo in krščanskim eksistencializmom, vendar tudi v svoji zadnji dobi ni pustil mnogokrat neposredno humanistično angažirane poezije. Winston Hugh Oden je bil pesnik izjemnih artističnih in intelektualnih moči, ki jih je znal poeziji izraziti ne le plodno, temveč tudi z očarljivo lahkoto. Mnogi so mu oblikovno iznajdljivost in mnogovrstnost ter tematsko in snovno širino celo očitali. Dejstvo pa je, da je spregovoril izredno širokemu krogu bralcev in to o stvareh, ki so te bralce življenjsko vznemirjale. Oden jih je artikuliral estetsko in intelektualno prepričljivo. Skala njegove pesniške emocije, estetske izraznosti in miselne ostrine se je znala enakovredno upesniti od baladne skoraj ljudske spevnosti, mimo klasično uravnotežene meditacije, do pikrega sarkazma ali strupene ironije. Znal je skratka sodobne stiske človeka združiti z njegovimi arhetipskimi stiskami in jim najti zelo današnji neposredno pesniško vznemirljiv izraz.

Vresje se maje, vlažen veter vrši, nahod imam v nosu, v tuniki uši. Z neba se spušča brbotav pljusk, vojak na zidu sem, ne vem čemu. Čez trd sivi zid se plazi megla, v tungriji imam dekle, spim sam. Aulus se smuka okrog njenih vrat, njegovega lica ne maram, ne navad. Piso je kristjan, ribo časti, poljubov ne bo, če bo, kot želi. Mi dala je prsten, je še v igri kart. Dekle svoje hočem, zaslužen denar. Ko bom star soldat le z enim očesom, zgolj to bom počel, da bom gledal k nebesom.

Nekakšna popolnost je bila tisto, kar je hotel. Poezijo, ki jo je izumil, razume vsak je brez težav. Človeško norost je kakor svojo dlan poznal in za vojske in ladjevje je kazal velik interes. Kadar se je smejal, so ugledni poslanci pokali od krohota, a kadar je zajokal, otročički umirali so sredi cest.

ni tam ne tot. Pekelnik je okrog, pekel vzdržati je težko. Težko je o potomstvu sanjati, ali propadov vek preganjati in tako si vse olajšati. Le izziv naši volji, da ponos vsaki spretnosti hoče biti kos. Zdrži naš trud za bolehavost. Ves slovar zbesedovati, da bo resnična, besedi priložnost dati, preveč od Darwinovih opic je pričakovati. A sam ponos ne bi vzdržal trmasto, ko ne bi upali, če vztrajamo, da morda nekoč pekel resnično bo. Sčasoma v zaigrani slepoti in svoji vesoljni zlobi mogoče res nam pamet zblodi. Če bi res spali bedno strti, potem bilo bi detro jokati, bilo naravno bi obležati, noben živ ne bi ostal več smrti.

izginil je v najtrši zimi. Potoki so bili zamrznjeni, letališča skoraj zapuščena in sneg je zmaličil kipe na trgih. Živo srebro je utonilo v usta umirajočega dne. Kar imamo instrumentov, strinjajo se, dan njegove smrti je bil mračen, mrzel dan. Daleč od njegove bolezni so tekli volkovi skozi zmeraj zelene gozdove. Vaške reke niso mikali modni pomoli. Jeziki, ki so žalovali, so smrt pesnika zadržali pred njegovimi pesmimi. Zan pa je bil ta zadnji popoldan kot njega popoldan bolničark in šepetan. Pokrajine njegovega telesa so se uprle, trgi njegovega uma so bili prazni, tišina je napadla predmestja. Tok njegovega občutka se je pretrgal. Spremenil se je v svoje oboževalce. Zdaj je razsut med 100 mesti in popolnoma prepuščen nenavadnim naklonjenostim, da najde svojo srečo v drugačni vrsti gozda in da bo kaznovan po nekem tujem zakoniku zavesti. Besede mrtveca se prilagodijo drobu živih. A v pomembnosti in hrupu jutrišnjega dne, ko bodo mešetarji rgoveli kot zveri na tleh borze in bodo reveži deležni trpljenja, ki so ga precej navajeni, in bo vsak v celici samega sebe skoraj prepričan o svoji svobodi, jih bo nekaj tisoč mislilo na ta dan, kot človek misli na dan, ko je storil nekaj malce neobičajnega. Kar imamo instrumentov, strinjajo se, dan njegove smrti je bil mračen, mrzel dan.

Bil si neumen kot mi. Vse je preživel tvoj dar. Župnijo bogatih žensk, telesni razpad tebe samega. Nora Irska te je ranila do poezije. Še zdaj ima Irska svojo norost in svoje vreme. Zakaj zaradi poezije se ne zgodi nič? Ta preživi v dolini svoje izjave, kjer se izvrševalci ne bi hoteli nikoli vmešavati. Teče na jug od kmetij osamljenosti in zaposlenih muk, grobih mest, ki vanje verjamemo in umiramo v njih. Preživi način dogajanja. Usta.

Zemlja, časten gost je tvoj. Williamu Yatesu daj pokoj. Posoda irska naj počije, v njej ni več poezije. Umori mraka lajajo vsi psi Evrope zdaj v temo. Živi narodi pa žde v svoji mržnji vsako jed. In sramota pameti z vseh človeških lic bolšči. Je usmiljenja morje v letu kovano vseh očeh. Pojdi, pesnik, pojdi zdaj temni noči prav do dna in naj tvoj sproščeni glas še prepriča v radost nas. Ko nad verzom se potiš, trta kletve naj rodi. Poj o človeškem neuspehu v ekstazi muk in grehu in v puščavah naj srca zdravilni curek pricurlja. Uči vječi ga njegovih dni, kako svobodni človek naj slavi.

Glede trpljenja se niso stari mojstri nikoli motili. Kako dobro so razumeli njegovo človeško razmerje. Kako nastopi med tem, ko kdo je ali odpira okno, ali le brezbrižno gre mimo. Kako med tem, ko stari spoštljivo in potrpežljivo čakajo čudežno rojstvo, se morajo motati okrog otroci, ki jim do tega nekaj posebno, in se drsajo na ribniku ob gozdnem parobku. Nikoli niso pozabili, da celo strašno mučeništvo mora svojo pot, kakorkoli v kakšnem kotu, na zanemarjenem prostoru, kjer psi živijo svoje pasje življenje in si rabljev kon drgne svojo nedolžno zadnico ob plot. Ob Brojglovem Ikaru, na primer, kako se vse obrača lagodno od nesreče. Najbrž do ušes orača je segel pljusk, krik izgubljenje. Ampak zan to ni bil pomemben pripetljaj. Sonce je sijalo, kot je moralo, na bele noge, ki so izginjale v zeleni val. In nedvomno je videl potratni, nežni brod neko čudo, dečka padajočega z neba, pa je moral nekam priti in je mirno jadral svojo pot.

kar vemo, da ni mogoče, čeprav so kdaj pa kdaj prerokovali divji puščavniki, šamani in sibile, zamaknjeno žlobudarajoč. Ali se je otrok razodelo v slučajni rimi, kot hoteti in umreti, že mine prej, ko se zavemo. Osupne nas lahkota in naglice našega dejanja in mučno nam je, komaj trije, sredi popoldneva. Vendar kri naše žrtve je že suha v travi. Nismo pripravljeni za tišino, tako hipno in nenadno. Dan je prevroč, preveč jasen, preveč spokojen, preveč trajen, posmrtni ostanki preveč nič. Kaj bomo počeli, dokler se ne znoči? Veter je ponehal in razšli so se gledalci. Brezoblična množica, ki zmera izbere se, ko kakšen svet mora biti upropaščen, v zrak pognan, upepeljen, raztreščen, spocekan, razpolovljen, sesekljan, razmesarjen, je vsa skopnela. Nobeden od teh, ki v hladu drevje in zidov zdaj zleknjeni leže in mirno spe kot jagnje krotki, se ne more spomniti, zakaj in kdaj je kričal tako gromko v tem sončnem jutru. Če bi jih povprašali, rekli bi v en glas. To je bila rdečeoka pošast. Množica je pasla zijala ob njeni smrti, ne jaz. Vojaki so šli jest, umit se je šel krvnik. Nam, osamljenim, ostal je naš podvig. Madona zeleno žolno, Madona figovega drevesa, Madona pri rumenem jezu. Prijazna obličja odvračajo od nas in naših tvornih zamisli. Gledajo le v eno smer, ne umaknejo pogleda z našega dovršenega dejanja. Bat, mešalec betona, žerjav in kramp čakajo, da jih spet poprimemo. Vendar, kako naj to ponovimo? Preživeli smo svoje dejanje in stojimo, kjer smo. Tako omalovaževani kot kakšna naša lastna zavržena svojina. Kot strgane rokavice, zarjaveli kotli, zapuščeni slepi tiri, izrabljeni, izlizani brusi, v koprivah zakopani. To pohabljeno meso, naša žrtev, razlaga preveč golo, preveč jasno čarodejstvo asparagusnega vrta. Namero naše igre zapneno jamo. Vtisi ptičja jajca niso več ista. Po čudežu, obrečnih steza in zalitih ozkih ulic, po vznesenosti na polžastih stopnicah, se bomo zmeraj zdaj zavedali dejanja, ki van vodijo, v lažnem zasledovanju in lažnem ulovu, tekmovanju in pretepanju in blatenju, v pehanosti in smehu bomo prisluškovali kriku in tišini, ki potem sledi. Kjerkoli si je sonce, žubore potoki, pišejo se knjige, tam bo tudi tale smrt. Kmalu bo hladna tramontana vznemirila listje. Prodajalne se bodo spet odprle ob štirih, prazen moder avtobus na praznem svetlordečem trgu se bo napolnil in odpeljal. Imamo čas za napačno predstavo, opravičilo, zanikanje, prevaro, da izkoristimo ta pripetljaj, medtem ko pod hotelsko posteljo ječi vzdolž napačnih krivin, njegov smisel po naših življenjih streže. Prej, ko bomo mi hoteli, se bo kruh topil, voda bo gorela in se bo začelo veliko nasilje. Abaddon bo svoje trojne vislice postavil ob naših sedmih vratih. Tolsti Balial bo nak našim ženam igral valček. Medtem bi bilo najbolje iti domov, če imamo dom, v vsakem primeru pa bi dobro del počitek. Tiste naše sanjajoče želje, ko da so ušle tej mrtvi tišini, zato potepajo se po ostrinah noža, po črnih in belih kvadratih, čez mah, po grinjala, žamet, deske, prek razpok in gričev v blodnjakih nanizanih in spokorniških češarkov, vzdolž granitnih strmin in vlažnih prehodov, skozi vrata, ki se ne bodo spet zaprla. In vrata, označena zasebno, od maurov zasledovane in zastražene od skritih roparjev. K sovražnim vasem vrh fjordov,
k mračnim dvorcem, kjer stoka veter, v krošnjah smrek in zvonijo telefoni, privabljajoč nadlogo v sobo, kjer pod krmežljavo žarnico sedi naš dvojnik in piše in se ne ozre. Medtem, ko smo tako odsotni, naše lastno razžaljeno meso lahko nemoteno obnavlja red, ki ga skušamo porušiti. Ritem, ki mržni ga izropamo. Zaklopnice se natančno odpirajo in zapirajo. Žleze izločajo, žile se krčijo in širijo v primernem hipu. Življenjski sokovi hite obnavljati izčrpane celice. Ne da bi vedeli prav, kaj se je zgodilo.

To je bil literarni portret britansko-ameriškega pesnika Winstona Hugha Odna. Oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 1987, so pripravili prevajalec Veno Taufer, interpret Pavle Ravnohrib, režiserka Elza Rituper, glasbeni opremljevalec Marko Stopar in bralka veznega besedila Mojca Blažej Cirej.

Glasbena skrinjica. Smrt zaradi strtega srca je snov enega najlepših baletov vseh časov, Giselle. Navdih za zgodbo o vilah, ki svojo smrt maščujejo tako, da moške prisilijo k plesu do onemoglosti, sta libretista Gilles-Henri Vernois de Saint-Georges in Théophile Gautier našla v delih nemškega pesnika Heinricha Heineja in francoskega pisatelja Victoria Hugoja. Med vilami se v zgodbi znajde tudi mlado kmečko dekle Giselle, ki se nič hudega sloteč zaljubi v vojvodo Albrehta, ki se ji predstavi kot podeželski fant, da bi jo osvojil. Srečo mlade Giselle pa kmalu skazi plemiška družba, ki se med lovom znajde pred njenim domom, med njimi pa je tudi Albrehtova zaročenka in kaj kmalu je njegova krinka razkrita. Sledi neznanski šok in razočaranje za naivno in nedolžno Giselle, ki jo vse skupaj pahne v blaznost in smrt. Mladi lovec, ki je bil prav tako zaljubljen vanjo, jo objokuje na njenem grobu ob robu gozda, a ko pade noč, ga kmalu preplaši misel na vile, duhove nesojenih nevest, ki so umrle strtega srca. Vodi jih neizprosna Mirta in skupaj po gozdu iščejo moške, da jih prisilijo v smrtni ples. Vile obudijo Giselle iz groba, da se jim pridruži, in ko Albrecht med tem obiščenjem grobin objokuje njeno smrt, ga soočijo z njegovo usodo. Giselle, ki mu je med tem že oprostila, roti Mirto, da mu prizanese, a hladnokrvna kraljica vil ne popusti in Albrecht mora plesati do zore. Takrat pa vendarle zmaga Giselina ljubezen in sposobnost odpuščanja, ki osvobodi njenega ljubega smrti, sebe pa spon s skupino vil in njihove maščevalnosti. Na koncu se Giselle poslovi od Albrehta in vrne v svoj grob, kjer končno najde svoj mir. Čudovito zgodbo o nesojeni ljubezni in strtem srcu je v glasbi francoski skladatelj Adolphe Adam. Vloga Giselle je pripadla italijanski balerini Carlotti Grissi in je bila namenjena njenemu debiju pred pariškim občinstvom. Dolga leta je bila tudi edina balerina, ki je to vlogo plesala v pariški operi. Pod izvirno koreografijo sta se podpisala koreografa Jean Coralie in Gilles Perrault. Balet pa je bil praizveden 28. junija 1841. Kmalo je postal neizmerno priljubljen v Evropi, Rusiji in Združenih državah Amerike in je še danes nepogrešljiv del repertoarja baletnih hiš po vsem svetu. V nadaljevanju bomo prisluhnili izbranim odlomkom iz baleta v izvedbi Nürnberškega simfoničnega orkestra in romantični zgodbi preliti v glasbo.

0: Izvenila je izbrana glasba iz baleta Giselle. Nürnberški simfonični orkester je vodil Hans-Peter Gmür. Končana je današnja baletno obarvana oddaja Glasbena skrinjica. Pripravila jo je Katja Ogrin, prebral Jure Franko, posnel Jernej Boc. Hvala za pozornost in prijeten večer še naprej.
1: Glasbena skrinjica.

William Butler Yeats, irski pesnik, dramatik in mistik, rojen leta 1865 v Dublinu, velja za enega najpomembnejših pesnikov angleškega jezika 20. stoletja. Leta 1923 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. V svojem obsežnem opusu je irsko mitologijo, mistične vizije in globoko osebno liriko preoblikoval v univerzalno pesniško govorico. Njegova poezija se giblje med konkretnostjo irske pokrajine in metafizičnim iskanjem, med zgodovino in sanjami. Za današnji literarni nokturno smo izbrali 7 pesmi, ki zajemajo različna obdobja njegovega ustvarjanja, od zgodnih liričnih besedil do poznih vizionarskih pesmi. Zvrstile se bodo Jezerni otok Innisfree, Pod vrbo temna Loki, Ko boš stara, Pesem tavajočega Angusa, Drugi prihod, Jadranje v Bizanc in Kolobar.

Jezerni otok Insfri. Vstal bom in odšel in šel na Insfri. Kočo iz prsti in protja tam si bom postavil, tam imel bom čebelnjak, 9 fižolovih redi, živel sam na jasi bom brenčavi. Tam bom miru deležen, ker tja, kjer čriček gode, mir počasi prikaplja z jutranjih tančic. Tam se polnoč vsa blišči, škrlat žari opoldne, večer je poln plahutanja ptic. Vstal bom in odšel, ker buden ali v snu slišim, kako pljuskajoč ob breg jezero mrmra. Naj na cesti obstojim ali na sivem pločniku, slišim ga prav v srčiki srca.

Pod vrbo tam na Loki. Pod vrbo tam na Loki sva z Drago se našla. Z nožico snežno belo med vrbami je šla. Ljubezen v zemi zlahka kot lističi rasto. A bil sem mlad, neumen in ni mi mar bilo. Ob reki na Poljani sva z ljubico obstala, ročico snežno belo mi je na ramo dala. Življenje v zemi zlahka, kot bilka trepeta. A bil sem mlad, neumen in zdaj sem poln solza.

boš stara. Ko boš stara, siva in zaspana, ob ognju kinkala, po tej knjigi sezi na polico, počasi beri in sanjaj, kako sta nežno zrli temniti očesi. Koliko njih veselja tvoja je ljubilo in tvojo lepoto, z lažjo ali v resnici, a le eden v tebi romarsko dušo milo in bridkosti, ki so spreminjale ti lici. Ko se sklonila boš nad žar kamina, šepni otožno, kako ljubezen tistih let zbežala je in zgoraj je v planinah skrila svoj obraz med čredo zvezd.

Pesem tavajočega Ingasa. Stopil sem po lesko v gost, ker ogenj mi žaril je glavo. Tam sem si olupil prot, nataknil jagodo za vabo. Kobele vešče plahotale so, ko vešče zamigljaj roj zvest, sem vrgal potok jagodo, ujel srebrno, postrl pest. Ko sem položil jo naprot, da bi razpihal žar plamenu, nekaj zašuštelo je na tleh, nekdo je klical me po imenu. Bila bleščeča je devica, s cvetom javljane v laseh, ki njen glas me je poklical, stekla je, zbledela v svitu dne. Čeprav sem star od tavanja po dolinah in čez pobočja, bom odkril, kam je odšla. Poljubil usta, roke pobožal. Šel prek dolgih trav in trgal do konca časa in sveta lune jabolka srebrna, sonca zlata jabolka. Drugi prihod. Ko vse širših krogih se obrača sokol, več ne sliši sokolarja. Vse razpada. Središče več ne drži. Svet preplavlja popolna anarhija. Krvavo kalna plima preplavlja in povsod obred nedolžnosti se utaplja. Najboljšim manjka sleherna prepričanost, a najslabši so vztrajno zagnani. Nedvomno se kakšno razodetje bliža, nedvomno se drugi prihod bliža. Drugi prihod. Komaj to izrečem, že me vznemiri ogromna podoba in spiritus mundi, v pesku puščave, lik levjega telesa s človeško glavo, z roč prazno in brezdušno kot sonce, leno vleče svoja stegna in vse okrog njega vrtinčijo se sence razkačenih ptic. Spet pade mrak, vendar zdaj vem, da je 20 stoletij trdnega spanca škripanje zibke zmučilo do more. In kakšna groba zver, ki njen čas je le prišel, klama proti Betlehemu, da se rodi.

Jadranje v Bizanc. To ni dežela za starce. Mladi v objemih, ptiči na drevesih, ti mroči, pojejo pesmi, lososov slapovi, oceani skuš bogati, poleti vse živo, v luskah, koži, peresih, nenehno vse spočeto, rojeno, umrlo, hvali. Nihče ne zmeni od te čutne glasbe očaran se za spomenike uma, ki se ne stara. Starec je le klavrno bitje. Strašilo, če duša ne ploska in poje in bolj ko smrtni plašč razcapanje, pesem se veseleje povzdigne. Ni šole petja, le preučevanje spomenikov lastne veličine. In prav zato morja sem preplu, jadral do Bizanca svetega zidu. O modri, ki v svetih božjih ognjih stojite, kakor v zlatih mozaikih, iz svetega ognja vzdignite se v krogih, moji duši bodite v petju učeniki, použite mi srce. Od želje blodi in živaljo, ki mora preminiti, zvezano ne ve, kaj je. Vzemite me in umetnijo večnosti izložite. Narave prost ne bom prevzel nikdar telesa po kakšni naravni stvari, ampak obliko, kakršno grški zlatar v zlatu po zlati zna skovati. Da buden bi ostal dremavi car ali pa posajen na veji zlati gospodom in gospem Bizanca bom prepeval o tistem, kar bilo je, bo ali mineva.

Kolobar. Pomlad kličemo vse zimske dni in po pomladi kličemo poletje. Ko pa z bujnih živih mej zvoni, pravimo, nam najbolj zima je v veselje. In ker potem pomladi ni, nam prav nič ni več pogodu in ne vemo, da kar nam buri kri, le njeno hrepenenje je po grobu.

0: V literarnem nokturnu so se zvrstile pesmi irskega pesnika Williama Butlerja Yeatsa Jezerni otok Innisfree, Pod vrbo temna Loki, Ko boš stara, pesem tavajočega Angusa, Drugi prihod, Jadranje v Bizanc in Kolobar. Pesmi sta prevedla Janez Menard in Veno Taufer. Objavljene so bile v antologiji angleške poezije, ki je leta 1997 izšla pri Cankarjevi založbi. Interpretiral jih je dramski igralec Branko Šturbej. Oddajo je režiral Igor Likar, prvič pa smo jo predvajali leta 2005.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo na slovenski koncert. Oddajo začenjajo jesenski ognji. Štirje orkestralni pasteli Marjana Vodopivca. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Samo Hubat.

in maestra sama Hubada. Moderato, skerco, intermezzo in finale pa so oznake pihalnega trija Pavla Šivica. Nastopili bodo člani ljubljanskega pihalnega trija v zasedbi Fedja Rupel flavta, Igor Karlin klarinet in Vlado Črne fagot.

Oddajo Slovenski koncert so zaokrožili flavtist Fedja Rupel, klarinetist Igor Karlin in fagotist Vlado Črne s pihalnim trijem Pavla Šivica.

Od nedelje pa se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Petre Vidmar za Marimbo.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Arva Perta, Johana Sebastiana Bacha, Wilhelma Steinhammerja, Georga Filipa Telemana, Juana Crisostoma Arjage ter avstrijskega sodobnega skladatelja tajvanskega rodu Šiha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo posvečen Claudiu Monteverdiju. Najprej pa poslušajmo skladbo Spiegel im Spiegel Arva Perta.

Poslušali smo skladbo Špigel in Špigel Arva Perta, ki sta jo poustvarila violist Morten Carlsen in pianist Sergej Osačuk. Sledi fantazija v G-duru za orgle v znaka del 572 Johana Sebastiana Bacha. Nastopil bo Scott Ross.

Organist Scott Ross je izvedel fantazijo v G-duru za orgle oznaka del 572 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti je simfonična uvertura Excelsior opus 13 Wilhelma Stenhammerja. Nastopili bodo člani in članice Filharmoničnega orkestra iz Osla pod vodstvom Vasilija Sinajskega.

To je bila simfonična uvertura Excelsior opus 13 Wilhelma Steinhammerja. Nastopil je filharmonični orkester iz Osla pod vodstvom dirigenta Vasilija Sinajskega. Sledi kvartet v G-duru, poimenovan Concerto alla Polonese Georga Filipa Telemana.

Violinistka Aira Maria Lehtipu in ansambel Kore sta tako zaigrala Telemanov kvartet v G-duru. Spored nadaljujemo s Stabat Mater, Juana Crisostoma Arriage. Nastopili bodo Bergenski filharmonični zbor in orkester, Akademski zbor Edvarda Griga in dirigent Juanjo Mena.

Bergenski filharmonični zbor in orkester, akademski zbor Edvarda Griga in dirigent Juan Homena so tako poustvarili Stabat Mater Juana Krisostoma Arjage. Sledi zadnji valček avstrijskega, na Tajvanu rojenega sodobnega skladatelja Šiha, ki ga bo izvedla Anika Vavič.

Poslušali smo Zadnji valček sodobnega avstrijskega skladatelja Šiha, nastopila je pianistka Anika Vavič. Pred nami je Laboti Stuonele iz suite Lemminkäinen opus 22 Jana Sibeliusa. Delo bo izvedel BBC-ev nacionalni orkester iz Walesa pod vodstvom Tomasa Sendergorda.

To je bil Labot iz Tuonele iz suite Lemin Kainen opus 22 Jana Sibeliusa, ki ga je zaigral BBC-ev nacionalni orkester iz Walesa pod vodstvom Thomasa Sindergorda. Sledi delo Poslušaj sladko pesem nizozemskega skladatelja Alfonsa Diepenbrocka.

Sopranistka Roberta Alexander in pianist Rudolf Janssen sta izvedla delo Poslušaj sladko pesem nizozemskega skladatelja Alfonsa Diepenbrocka. Spored nadaljujemo z rapsodijo v modrem Georgea Gershwina v interpretaciji pianista Hinka Haasa.

Slišali smo Rapsodijo v modrem Georgea Gershwina v interpretaciji pianista Hinka Haasa. Na vrsti je koncert za violončelo v E-molu opus 85 Edvarda Elgarja. Nastopila bosta solist Peter Vispelvej in simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija.

Koncert za violončelo v E-molu opus 85 Edvarda Elgarja sta tako pa ustvarila solist Peter Vispelvej in simfonični orkester Polskega nacionalnega radija pod vodstvom dirigenta Gabriela Hmure. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta.